0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var ju min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Det här ska jag tydligen ha hela livet, ska det vara det här. Då ska jag så borsta min vettskena. Jag ska ta tandtråd. Och jag ska nu för tiden använda en eltandborste som liksom gör att hela huvudet skakar. Alltså det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså man undrar.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Oj, oj, oj, vilken härlig start på en fredag tycker jag. Lena Philipsson, Kärleken är evig, fick du på Mix Megapol precis efter att klockan har passerat 5. Det är supertidigt, men det spelar ingen roll för det är fortfarande fredag även om det är tidigt. Jag heter Hampus Eriksson, finns med dig från ett soligt Göteborg. Det var sol nu så här tidigt på morgonen, alltså det är man ju inte bortskämd med här i den här staden. Idag firar vi och är glada. Välkommen till Mix Megapol.

0: jobbar med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
1: Hur du längtar till sig kväll.
2: Jag lär en hel
1: en gång, ingen gång, nej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Har du hört om Gry och Morgongängets nya programpunkt som vi kört några veckor tillbaka? Pricka hitten heter det. Det är då så att en av oss i gruppen får en uppgift på fredagen att på måndag morgon vid 6:50 ungefär, då ska du pricka hitten. Då spelas det upp en snutt av en låt, sen så försvinner texten, du ska då sjunga med, och sen när texten kommer eller musiken kommer tillbaka, då ska du ligga precis rätt i takt där och komma in i det. Jag har testat detta en gång. Jag fick ju en jättesvår låt, tyckte jag, på pappret. Det var ju Mauro Scocco och Sara, som jag tänker vi ska lyssna på nu också. Men jag klarade det. Alltså 99% beroende av tur och 1% att jag var här på jobbet typ. På måndag så är det min tur igen, och där kan du vara med och påverka. Vilken låt vill du jag ska testa på i Pricka hitten hos Gry och Morgongänget? Vi kommer snacka om det lite senare.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Från Tyskland, där har vi Modern Talking. Molly Hammar, ingen annan rör mig som du. Molly var och gästade Gry och morgongänget igår. Idag så kommer förbundskaptenen, för detta förbundskapten vill man säga. Men han är fortfarande förbundskapten. Han heter Janne Andersson, det handlar om fotboll. Och han är förbundskapten för Barncancerfondens lag just nu. Vi ska prata om fotbollströjans dag som det är idag. Och har du någon fotbollströja där hemma, ta på dig den, glid in med den till jobbet. Och om någon frågar så säger du bara, det är fotbollströjans dag idag.

Tjuvakt featuring Fanny Avon. Det här är Mix Megapol som ger dig den perfekta mixen. Vi ska också berätta att det är fotbollströja som gäller på. Det är fotbollströja fredag idag. Kommer det påverka Gry i 10 000 kronors mixen? Det vet jag inte, men vi får se. Gry kommer alltså tävla iklädd fotbollströja. Kanske blir hon lite bättre, skarpare, och det blir svårare för dig att vinna 10 000 kronor. Eller så blir det precis tvärtom. Det får vi se lite efter 7 hos Gry och morgongänget idag.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Här är senaste nytt. Det luktar rök över stora delar av Stockholm efter att en omfattande brand bröt ut i en stor lagerlokal i Älvsjö igår kväll. Vid midnatt var branden inte under kontroll och räddningstjänsten, som räknar med att vara kvar flera timmar, uppmanar den som känner obehag att stänga dörrar, fönster och ventilation. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador. En rysk drönare träffade taket på ett flerfamiljshus i östra Rumänien nära gränsen till Ukraina under natten. Två personer uppges ha skadats lindrigt och ett 70-tal personer ska ha evakuerats från byggnaden där det började brinna efter att drönaren slog ner. Enligt AFP har Rumäniens försvarsdepartement bekräftat att det är en rysk drönare som träffat huset. Och Sverige är utslaget ur hockey-VM. Hemmanationen Schweiz var numret för stort i kvartsfinalen igår och skickade ut Tre Kronor ur turneringen med 3-1. Samtidigt fortsätter Norges saga och man är vidare till landets första VM-semifinal efter 2-0 vinst över Lettland. Och i semifinalen imorgon möter Norge Schweiz medan Kanada möter Finland. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: Morgon.
2: God morgon Karo.
4: God morgon.
2: God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon.
2: God morgon Pippi.
5: God morgon Gry.
2: Elin är med oss den här morgonen också.
4: God morgon.
2: Hej, Alma Shapiro här. Hej.
4: God morgon.
2: Sköta våra sociala medier.
4: Ja, det är kul.
2: Det är fredag morgon, då brukar vi kickstart vakna till vår alldeles egna fredags kickstart låt.
3: Ja.
2: Presentera gänget lite grann.
3: Det är härligt här.

0: NyhetsJonas.
1: Alltså, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Efter att de uppfann storbandsjassen så kunde de ha slutat. Det här är det bästa.
0: Hur är det gubbigaste du har sagt kanske i livet? Vad säger han till Erik?
2: Den här låten påminner om Galenskaparna. Och ikväll på Pippis fest ska vi vara på ett ställe där Galenskaparna uppträtt jättemycket. Jag har sett dem sjunga såna här fina körer. Det ska bli otroligt att få tillbringa den här dagen med er.
0: Jätteroligt. Vi ska hänga på morgonen. Sen ska det här Stockholmsgänget hoppa på tåget och åka till Göteborg. För vi ska på Pippis kalas ikväll. Janne Andersson kommer idag. Jag tror att vi har alla förutsättningar för en mysig start på dagen.
1: Håller med.
0: Han tittar i kalendern alldeles strax. God morgon.

0: här är Mix Megapol. Jag kollar i Mix Megapol-kalendern. Där står det att det är 29 maj.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, vad bra. Står det i din kalender då, Jonas? Vem har namnsdag?
1: Jo, då står det, och jag skulle säga, är ett par riktigt härliga morsanamn från när jag var liten. Jeanette och Yvonne.
0: Snyggt.
1: Det är härliga namn.
0: Verkligen.
1: Grattis på namnsdagen.
0: Alex Syra heter Yvonne. Ska smsa och gratta på en gång.
1: Hälsa från mig.
0: Mm-hmm. Och vilka förlorar, Erik?
2: Vi jobbar nerifrån och upp åldersmässigt, alltså vi börjar med Pelle Almqvist, 48, det är han, det är Hives Pelle, alltså Pelle Holing Almqvist.
0: Följer ni dem på Instagram?
3: Nej, ja.
0: Det är för kul, alltså jag älskar deras kaxighet, det är så himla roligt.
2: Ja. Det är fullt fräs utan Stefan och Christer, utan med dem istället. Mel B fyller 51 idag, grattis. Det är hon från Spice Girls. Vi har Noel Gallagher, han fyller 59 idag. Oasis. Aha. Och sen har vi också en person som fyller 94 idag. En svensk. Ni kanske har träffat honom. Han heter Jan Malmsjö. Grattis på födelsedagen.
1: Stort grattis, Jan Malm.
0: Fan,
1: vad härligt att Mel B och han från Oasis fyller samma dag. Man kan tänka sig att någon gång har det varit en fest.
0: Kanske.
1: Där de har båda firat samtidigt.
0: Man sitter på samma restaurang och det kommer in en sån här glass med en raket och båda tror att det är till dem.
1: Ja.
0: Går det till ett annat bord.
1: Och då börjar Liam. Han börjar.
0: Vad är det för tema idag då?
4: Jo, men idag så är det ju fotbollströjefredag. Ja. Och det här gör vi ju för att öka medvetenheten om barncancer och samla in pengar till forskningen helt enkelt.
0: Ja, så ta på dig en fotbollströja idag, du som lyssnar. Om du nu precis har klivit upp och ska klä på dig, ta på dig en fotbollströja. Visa att du också stödjer Barncancerfonden och kampen mot barncancer. Och gärna swisha in en 100 eller 2 till 90 20 99.
4: Ja.
0: Och om du lägger upp en bild på dig själv på sociala medier så hashtagga fotbollströja fredag och Barncancerfonden så blir de jätteglada. Vi har på oss våra fotbollströjor förstås. Pippi, i din värld, vad är det för dag idag då?
5: Och det är ju många som samlar på såna här fotbollströjor. Och Karro hade ju glada nyheterna här för några veckor sedan också. Det var någon stjärna som samlade på majblommor. Så det är faktiskt samladagen idag.
0: Ja.
5: Samla på grejer.
0: Det är lite din dag, Karo.
4: Ja, för helg, tack.
0: Vi ska få glada nyheter alldeles strax också.
6: Mix Megafor.

0: Medina på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och du får glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men den här glada nyheten har vi fått in från Camilla. Och som tack så får Camilla ett presentkort på 350 kronor från McDonald's. Och då är det så här att hon berättar om att i Umeå så finns det en eldsjäl som gör skillnad och då i hennes och andras liv. För att det är en man som heter Ivan och han är dansinstruktör och han reser runt i sin bil då flera dagar i veckan runt om i Västerbotten. Och så håller han danskurser för pensionärer.
0: Oj!
2: Ja. Jag tycker det är så himla fint och hon säger det liksom att han hjälper oss att hitta glädje, rörelse och gemenskap med line dance då. Så det är det liksom som Ivan kör runt och håller kurser i. Och han är själv pensionär, säger Camilla här, att hon, och han anpassar sig då liksom att alla ska kunna delta utifrån, man kanske har någon tidigare skada eller någon svårighet liksom. Men han står upp där på ett jättebra sätt. Och sen så är han också jättefin för han anpassar också kursavgiften. För han tycker liksom att alla ska kunna vara med och han liksom säger att han vill inte tjäna liksom pengar på det sättet. Han liksom vill bara att det ska
0: täcka. Han vill
2: täcka.
0: Inte sko sig utan det ska bara
2: nej, det ska täcka
0: sig.
2: Hans ja. Bränslekostnad när han kör runt då i Västerbotten till de andra pensionärerna. Och ja, jag tycker det är så himla fint och jag tycker också det är väldigt kul Camilla att du hör av dig och delar med dig av det här och liksom vilken, ja, vilken vardagshjälte Ivan är. Ja. Så att det var jättefint att du hörde av dig med det här. Och du som lyssnar, du kan också mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se. Och då kan du vinna presentkort som Camilla här på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Jag vill också dansa line dance. Måste man åka och hitta honom då eller?
2: Ja, precis.
3: Det enda sättet.
0: Pensionärsversionen är då perfekt för mig.
2: Ja, för mig med tror jag.
0: Jag är riktigt glad av nyheter. Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi brukar alltid ställa oss frågan om vi har lärt oss någonting nytt de senaste 24 timmarna. Om vi sträcker till de senaste 26 timmarna så hade vi ett otroligt moment i studion igår, NyhetsJonas, när Molly Hammar var här.
1: Ja.
0: När vi i realtid lärde oss någonting nytt.
1: Ja.
0: Angående hennes
1: det?
0: Jeans. Hon
1: just
0: kom
1: det.
0: In med jeans ja. Som hade på sig som var stenbeströdda jeans. Och då så sa du, det där är rhinestones.
1: Ja.
0: Och det heter rhinestones därför att?
1: Därför att de började, det började som små liksom färgglada stenar som man hittade längs floden Rens kant. Och på engelska heter det Ren och Rhine.
0: Ja, och då så sa att på svenska heter ju rhinestones, det heter ju strass.
1: Ja.
0: Och då sa jag, tänk om det är för att de är från Strasbourg. Och då sa vi, tänk om Ren flyter genom Strasbourg.
1: Och var ligger, precis som de här kulörta små stenarna längs Rens strand? Strasbourg!
0: Oh, ja! Så förmodligen heter det Strass för Strasbourg och Rhinestone för Ren, för det är stenar från Ren.
1: Ah.
0: Vi lärde oss något i direktsändning medan det hände.
2: Det är så här... det var fint att bevittna.
0: Eller hur? Det var fint att vara med om. Mm.
1: Det är så här man skapar felaktiga fakta.
0: Ja, det har ju inte heller...
1: Alltså vi har ju inte
2: är det vidimerat så att säga?
1: Verkligen inte.
0: Absolut inte.
2: Nej.
0: Nej men det måste ju vara
2: ja,
0: så.
2: Det måste ju vara så.
0: Ja, snälla
1: någon. Kom igen.
0: Inte
1: ja.
0: Dubbelkolla det här.
1: Rhinestone, strass.
0: För guds skull.
1: Spikat.
2: Klart.

0: Midnight Oil. Hör du på Mix Megapol? Klockan är 6:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, och då börjar med att det luktar rök i Stockholm. En stor brand bröt ut i en lagerlokal i Älvsjö igår kväll. Det har brunnit kraftigt under hela natten och det här betyder att det har spritts röklukt under överstaden under morgonen. Så säger räddningstjänsten att branden är under kontroll. Det finns ingen risk för spridning längre. Men det kommer ryka och lukta ett bra tag. Byggnaden är totalförstörd, men det finns inga uppgifter om att någon person ska ha blivit skadad. Sen ska vi till Rumänien där ett flerfamiljshus träffades av en rysk drönare i natt. Det här ligger nära Ukraina. Två personer uppges har skadats lindrigt. Ett 70-tal personer var tvungna att lämna sitt hem när det började brinna efter att drönaren slog ner. Enligt nyhetsbyrån AFP så har Rumäniens försvarsdepartement bekräftat att det är en rysk drönare. Och till sist så ska vi till E6:an utanför Stenungsund där polisen tog kalsonger i beslag i natt. Två män i 50-årsåldern stoppades. En av dem saknade körkort, misstänks för grov olovlig körning enligt lokal media. Polisen upptäckte också att männen hade stora skulder hos kronofogden och beslutade då att utmäta tillgångar i bilen. Bland annat 19 paket märkeskalsonger och 12 paket bestick. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Varmare luft drar upp över de södra delarna av landet idag. Det kommer också vara en hel del sol i de samma. Mot eftermiddagen sen så blir det mer och mer molnigt och risk för någon lokal regnskur. Norrut så ser det ut som att molnen dominerar redan från början av dagen. En del skurar också i fjälltrakterna. Temperatur någonstans mellan 10 och 20 grader i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon. Det här är Mix Megapol och klockan har nu passerat 6:30. Känns det bra så långt?
3: Ja.
4: Ja, toppen.
0: Vad säger halvtids Erik?
3: Ja, det är prima liv idag, alltså härligt.
0: Bra. Mm. Prima liv och det är härligt, men det är inte dumt.
3: Nej. Har ni frågor på prima liv vad det innebär och så eller?
0: Ja,
3: det betyder att man lever och att det är prima det man lever.
0: Okay. Perfekt. Ja. Du ska ju ge oss dina klippfavoriter för veckan som har gått liksom.
3: Ja.
0: Vad kommer det bli för något?
3: Ja, men det blir lite så här, det är fredagsmindsetet. Hur ska vi tänka när det är fredag för att göra det bästa av livet? Det kommer vara Sveriges nya nödlarm och så ett skämt på en fredag.
0: Mm. Perfekt, det ser vi fram emot.
3: Ja.
0: Där är Mondo med Feeling Myself. God morgon.
4: God morgon.
3: God morgon.

0: Det här är Mix Megapol och i floden av VM-låtar så har nu... det är alltså Tjuvjakt faktiskt och, ja. Och Simon Strömstedt och Julia Glenmark som har gått ihop och gjort sin version av När vi gräver guld i USA.
1: Deras föräldrars låt.
0: Ja,
1: det är så fint.
0: Är för i och med att Kid Eriksson och Orups son är med i Tjuvjakt. Mm. Så att, i alla fall, vi måste lyssna på den strax för den är släppt i natt.
2: Ja, alltså jag är så nyfiken.
0: Alltså den är så gullig. Jag vill lyssna på den strax.
2: Ja!
3: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
4: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
3: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: finns här. Ja, jättebra. Så nu visade sig att det heter himlen. Ja,
1: det heter himlen. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
4: Tjena Gry.
2: Halvtids X, klippfavoriter, helt ny musik. Vi ska lyssna på när vi gräver guld i USA. Den nya versionen om en liten stund.
4: Härligt, gud vad taggad man
2: blir. Pratar med morgonens första lyssnare. 10 000 kronors mixen, Janne Andersson kommer komma. Det är mycket som händer den här morgonen.
4: Ja. Har han bytt namn?
2: Hur menar du?
4: 10 000 kronors mixen, Janne Andersson.
2: Nej, vi har två olika saker, jag var lite snabb.
4: Ah, okay.
2: Men det, tack för förtydligandet.
5: Förlåt, jag var orolig.

0: Klockan är 7:13 och det är fredag morgon. Då har vi inget Google Quiz. Google Quiz-säsongen vanns ju. Av nyhetsjordet, va?
1: Det tror jag. Nej, men, det var Karin.
0: Men du sa att Karin som vann.
2: Jag vann ju månaden.
0: Exakt. Ja. Så nu nollas det och så på måndag börjar på nytt. Grattis Karin,
2: ja, tack. Han tar sin sex. Och han klipper loss. Och klippen
3: handlar om vad som helst förstås. Eriks favoriter.
1: Ja, men det är ju en underbar helg som väntar i stora delar av landet. Och då tänker jag att det är denna fredag ska vi ta tillvara på. Och hur man ska tänka i livet, då har vi fått ett tips här i form av ett klipp. Från en kille, förmodligen från Dalarna någonstans, baserat på att jag tycker att dialekten låter som Dalarna.
4: Jag såg där ute, det stod en sån där lapp om att de skulle komma. Nämligen.
5: Ja, och kände du då då?
4: Ah, jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
1: Så underbar. Den känslan tar vi med oss den här fredagen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, för god. Sen så ska det handla om att det har kommit liksom nyheter som jag tycker har drunknat lite i mycket annat. Det handlar om Sveriges nya nödlarm som kommer införas från 1 juli. Och det är så att då kommer din mobil låta på ett visst sätt. Vi kan väl lyssna på den här nyheten som kom för någon vecka sedan.
6: Om du hör det här ljudet på din mobil, då är det dags att ta skydd. Sverige inför nu ett nytt krislarm direkt i mobilen. Vid terror, krig, giftig rök eller andra stora faror.
7: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt.
6: Kommer alla mobiler i området att börja tjuta samtidigt. Även om mobilen är på ljudlös. Det nya systemet heter SE Alert och ska kunna varna miljoner människor på bara några sekunder.
1: Alltså tänk om man hade haft det larmet i kommunfullmäktige i Tranås när den här händelsen inträffade och det bara hade börjat tjuta och tjuta överallt. Vi ska runda av, det fredag. Man ska aldrig säga innan att det kommer bli ett skämt, men det kommer bli ett skämt nu. Okay. Som handlar lite om USAs immigrationsagenter. Här kommer det, varsågoda.
8: Got a question. In America, if two immigration agents have a kid, is that an ice baby?
1: Ja, oh, det här var klippfavoriterna för dagen.
0: Tack ska du ha.
1: Ja, varsågod.
0: Nu är den äntligen här, alltså Arvingarna 2.0. Det är Orup, Strömstedts och Glenmarks barn som har slagit sig ihop och gjort sin egna version av När vi gräver guld i USA. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark. Vill ni höra hur den låter i deras händer?
1: Jättegärna.
0: Ja. Efter det vill vi prata med morgonens första lyssnare.
1: Ja.
0: Så ring
1: ja.
0: In om du är på 020-314-314 och ring och säg hej. Vi pratar med den direkt efter. Nu kör vi.
1: Ja, bra. Mm, okay, bra. Bra.
0: Det här är Mix Megapol.
1: Så här länge känner man igen den.
0: Ja, det är bekant.

0: Kan vi gissa att vi inte hört den där för allra sista gången i sommar, eller?
1: Nej, jag tycker du kan spela den en gång till faktiskt.
2: Nej, men alltså det här var ju VM-låtarna Superboss som kom.
0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, alltså deras version av sina pappors Evergreen från 1994.
1: Men de heter inte GS Teens alltså.
0: De heter inte GS Teens.
1: Jag föreslog det, men då sa de nej.
0: Nej, det gjorde de inte.
3: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och morgonens första lyssnare heter Marie och är med oss från Varberg. Hej, hej!
4: Hej och god morgon!
0: Hej! Det är fotbollströjor fredag. Vi lyssnar på fotbollsmusik och vi har på oss fotbollströjor. Har du det också idag?
4: Ja, inte just nu, men vi ska ha under lunchen här. Vi har gjort ett tema på vår gymnasieskola.
0: Mm. Du jobbar i skolköket, och vad har ni gjort för tema? Vadå, berätta.
4: Nej, vi kommer uppmärksamma dagen idag genom att bära fotbollströjor. Skolledningen har gått ut på gymnasieskolan med att vi ska, om vi vill, både elever och personal ta på oss fotbollströja. Och så kommer vi också att servera jordgubbsmjölk.
0: Ja, lite lyxigt så.
4: Lite lyx idag.
1: Super,
4: ja.
1: Gud vad härligt.
0: Vilken härlig skola du jobbar på.
4: Ja, det är inte en skola, vi är fyra enheter. För vi har väldigt mycket program i Varberg. Vi är en stor gymnasieskola.
0: Jaha, vad säger Erik?
1: Hur många liter jordgubbsmjölk räknar ni kommer gå åt idag?
4: Ja, hos mig kommer det inte gå mer än 5-6. Jag är en liten enhet. Men den stora enheten som har, de gör ju mat till 3000 personer varje dag. Wow. Så att, där går det nog några fler liter. Jag vågar inte gissa på hur många.
1: Och vad blir det till lunch? Blir det fotbollsköttbullar?
4: Nej, vi hade köttbullar en dag. Men idag blir det lasagne och så blir det broccoli och ostpaj.
0: Oj, alltså, det är, men du, vi som ska till, vi ska åka till Göteborg och gå på kalas just. Jag är ju ganska väderintresserad. Jag ser att det ser ut att bli en ganska fin helg här nu. Vad ska du göra förutom att jobba? Ska du ut i solen eller?
4: Ja, idag ska vi faktiskt ha en liten AV på våran enhet här. Vi har väldigt bra samarbete mellan kost och städ och övrig personal, alltså pedagogerna. Så vi ska gå ut och ha en liten AV idag.
2: Men gud, vad mysigt. Alltså ni ska ut i Varberg någonstans då?
4: Ja, och Varberg när det är fint väder. Vi har väldigt mycket restauranger som ligger nära vattnet.
0: Ja.
4: Man, så det är det bästa man kan göra här på sommaren.
0: Jag måste kanske bila lite på västkusten.
4: Ja, det är fint väder så fint. Jag sa ändå till mig själv häromdagen när jag gick på våran stora strand att man kan inte vara på ett bättre ställe. Man behöver inte åka utomlands.
0: Vad härligt när man inte, när man påminner sig om att sluta vara hemmablind. Mm. Vad säger du, Erik? Ja.
1: Nej, men Marie, skulle man kunna säga att Varberg är bättre än utomlands?
4: Ja, om vädret hjälper till lite.
1: Det är den lilla detaljen då.
0: Fint att få prata med dig och inleda morgonen med dig. Vi kommer skicka multivitaminer berocka till dig som tack för att du var morgonkick. Jag fick härlig energi och härlig helg, fredagskänsla.
1: Verkligen.
0: Och det låter som att du jobbar på en mysig arbetsplats.
4: Ja, det gör jag.
0: Ha det bra, Marie.
4: Detsamma.
0: Puss och kram. Marie Varberg, morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och klockan närmar sig 7. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Robin hör här på Mix Megapol. Vi ska tävla om 10 000 kronor alldeles strax. För en introtävling som ni vet som vi har varje dag. Mm. Man ringer in på 020-314-314. Kostar ingenting att vara med. Man vinner 100 kronor om man kan en artist. Vi spelar upp sex intron från sex artister. Kan man en artist får man 100 kronor. Tre artister, 300 kronor, ni fattar. Mm. Sex rätt, 10 000 kronor. Då kommer den bara.
1: Ja, visst.
0: Så testar vi mig varje morgon också. Och är det så att jag bara fick fyra rätt om morgonen, ja, men då räcker det med att du som lyssnar får fem rätt, får du ändå 10 000 kronor. Och är du, slår du mitt resultat för idag, då får du också en t-shirt där det står "Min grimmering i". Den är inte så snygg, men man kan ha den att måla om i eller gå på gymmet i. Eller,
2: alltså, den ska man ju ha liksom att visa upp. Man kan ha med den i olika sammanhang, på jobbet, när man går på stan.
0: Eller inte, vad säger Erik?
3: Ja, eller när man sover över hos en kompis som man ska med sig
0: exakt.
3: Och sova, då kan man ha den.
0: Vinn en sovtröja.
3: Nej, alltså, ja, precis.
1: Det är en av Sveriges mest exklusiva plagg.
2: Alltså det är det ju faktiskt.
1: Verkligen.
0: Okej, vi kör alldeles strax. Ring om du vill vara med. 020-314-314.
1: I nyheterna ska jag berätta om en brand i en stor lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm. Det brinner fortfarande, började brinna igår kväll, men under morgonen så säger räddningstjänsten att branden är under kontroll och att det inte längre är någon risk att den sprider sig. Byggnaden är totalförstörd, men det finns inga uppgifter om att någon person har blivit skadad. Däremot så luktar det rök över stora delar av huvudstaden idag, och det kommer man märka ett bra tag till enligt räddningstjänsten. I USA försöker man skjuta upp en rymdraket i natt, en av raketerna från Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin, men den exploderade på startplattformen i Cape Canaveral i Florida. På bilder därifrån så syns det först rök och sen försvinner hela raketen i ett stort eldklot. Blue Origin skriver i social media att det är för tidigt att säga vad som orsakade olyckan, men att de har börjat utreda det. Och sen så tog man kalsonger i beslag efter ett ingripande på E6 utanför Stenungsund igår kväll. En förare stoppades och är misstänkt för grov olovlig körning. Polisen upptäckte sen att mannen också hade stora skulder och beslutade då att utmäta tillgångar i bilen, eftersom mannen hade 19 paket märkeskalsonger och 12 paket bestick. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Där nere i Europa har de något som kallas för varm luft. Den börjar röra sig in över Sverige nu, vilket gör att det blir mer soligt och varmare väder i de södra delarna av landet, i alla fall nu på början av dagen. Sen kommer det bli lite molnigare. Det kan också bli en lokal regnskur i den södra halvan av landet. I norr är det molnigt redan från början. Det är skurigt i fjälltrakterna och temperaturerna någonstans mellan 10 och 20, dryga 20 faktiskt, i Sverige idag. Jag ser, nu tittar jag på väderkartan här och spolar framåt lite grann, och då kan jag tala om att mitt emellan de stora sjöarna idag så kommer det bli 25 grader varmt. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sex rätt? Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
2: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om på bara. Så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det här? Va?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Alltså det känns det ibland, vad roligt han har gjort. Johan som gör våra snälla, vad kul.
1: Väldigt roligt, absolut.
0: Hörrni, vi tävlar om 10 000 kronor. Sen måste vi prata om vad som händer här på måndag. Erik ska ju pricka hitten. Frågan är vilken hit. Dessutom funderar jag på om det är läge för mig att adressera det lilla minibråket som blossade upp här om dagen. Här, eller om vi ska ta det på måndag. Men jag tror vi kanske tar det idag.
1: Oj, vad är det här för någonting?
0: Ja, vi kommer inte ihåg, ni är inblandade.
3: Ja, jag minns mycket väl.
0: Vi får se här.
2: Jag minns ingenting.
1: Men jag vet att jag hade rätt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är fredag morgon och vi sitter här och diskuterar vilken typ av gul är den finaste gul. Det är sån morgon idag.
1: Ja. Vi tar de stora frågorna här på fredag.
0: Amanda är med på telefon, god morgon.
2: God morgon.
0: Du ska vara med och tävla om 10 000 kronor.
2: Ja.
0: Vem tar du hjälp av då?
2: Mats,
0: bra Mats.
2: Bonuspappa.
0: Oj, bra Mats, bonus Mats. Känner du att du har laddat upp?
3: Jajamensan.
0: 10 000 kronor ligger på bordet. 6 stycken intron ligger emellan dig och de här pengarna.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Amanda, vi tror förstås att ni kommer ta de här pengarna. Ni får berätta sen hur ni gör för att dela upp dem. Men vi tar det när pengarna är inne på kontot redan, så att säga. Jag behöver inte gå så händelserna i förväg. 6 intron som sagt. Det gäller för er att säga artistens namn medan vi har artistens låt. Varje rätt svar ger en 100. 6 rätt svar ger 10 000 kronor. Men man kan också vinna 10 000 kronor av en t-shirt på ett annat sätt som kräver att man är grym. Hur grymma är ni, Amanda och Mats?
2: Grymmare än grym.
1: Yes.
4: 10 000 kronors mixen.
0: Heter de Amats eller heter de Matsanda?
1: Matsanda. Amatsa. Amantsa.
0: Amantsa.
1: Amantsa.
0: Fast han heter inte Mats, han heter ju Mats.
1: Ja, men det blir som en ädelstam. Okay. Amantsa.
0: I alla fall. 6 stycken intron, det gäller att säga alla artisternas namn när man fortfarande hör den artistens låt. Har ni alla 6 rätt eller slå mig får ni 10 000 kronor. Är ni redo?
2: Jajamän.
0: Här kommer er chans på 10 000 då på Mix Megapol. Vilka är det ni hör?

0: Alex Warren.
1: Alex Warren.
0: Timotej.
2: Shabusi.
0: Alltså, ja, ja. Vad säger Mats?
2: Vad säger Mats?
3: Ja, nej, jag känner inte igen någonting.
0: Det tror jag nog. Vi går igenom facit, kommer att säga just jäklar på alla. Det första vi hörde var Timbuktu. Whitney Houston. Alex Warren tog ni. Cure. Timotej. Och Shabusi. Hur många rätt? Elin är här, ny bästa för dansken idag. Vad gick det här nu för Matsa?
4: Ja, hur gick det för Matsa egentligen? Jag saknade era röster där under tiden. Men ni kammade in 3 rätt i alla fall. Frågan är bara hur många rätt Gry fick.
0: Ja, jag minns
4: inte. Du fick 4 rätt. Så tyvärr är det idag då. Men 300 kronor.
1: Ja, dessutom om jag inte räknar fel här Gry, så var det så att ni tog, tillsammans tog ni alla 6.
0: Ja, jag bommade på, precis, de tog de som jag.
1: Alex Warren och Shabusi klarade inte det, men det tog ni Amanda och Mats. Det betyder ju att ni får hälften av alla Grys pengar.
0: Nej. Hörrni, ni har en underbar dag och tack snälla för att vi får hänga med er.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej. Vi måste prata om pricka hitten. På måndag är det Halvtids Erik som ska pricka hitten. Vi undrar bara, vilken hit? En låt på svenska tycker jag. Ja, frågan är vilken. Om du som lyssnar nu har något förslag, tänk på att det är Halvtids Erik vi pratar om.
1: Ja.
0: Har du något förslag på vilken hit han borde pricka? Ring nu och kom med de idéerna. Det är nu vi har spånmötet.
5: Ja.
0: 020 314 314. Apropå möten så blev det ett litet debackel häromdagen som han skulle vilja adressera och ta upp inför alla här.
1: Perfekt.
5: Vad är det som har hänt?

0: Mix med på det, klockan är 13 minuter över 7. På måndag är det dags för succéprogrampunkten. Då är det halvtids Erik som ska pricka, sjunga med och pricka hitten. Och det handlar om att man ska då sjunga med en sång på svenska. Och så drar vi ner volymen och så ska man fortsätta sjunga. Sen ska man pricka hitten och vara på rätt plats. Känns det bra Erik?
1: Ja, det känns bra, men jag är lite negativ till att det är på måndag just. För jag har jättemycket helgen. Ikväll är det Pipistrellos kalas. Imorgon ska jag göra ett event på NK tillsammans med Olof Lund också och jobba där. Vi ska snacka fotboll.
0: Jo.
1: Så jag vill gärna ha en så låt som möjligt här nu. För att jag har inte mycket förberedelsetid.
0: Nej, sånt för oss alla. Per i Sundsvall är med och har ett förslag på vilken hit du ska pricka. Hej Per.
2: Hello, god morgon.
0: Hej, se fram emot Sweden Rock va?
2: Men nå jävligt.
0: Vilken låt tycker du då att Erik ska pricka?
2: Den här låten med Balsam Boys. Heter den Nu kommer sommaren eller Här kommer sommaren?
0: Bra idé.

0: Det är roligt att vi har med oss Linn på telefon också. Hej Linn.
1: Hej.
0: Hej, vilken låt tycker du att han ska pricka?
1: Den som spelas.
2: Det är sant, vad roligt.
0: Great minds think alike. Vad säger Hattis Erik?
3: Det är ju väldigt, väldigt mycket text i den här låten. För den tenderar ju lite åt rap-hållet. Och det är ju väldigt många ord man ska komma ihåg och sätta. Och ju fler ord, desto större chans är det att det ballar ur.
0: Det är roligare för oss.
1: Ja, det blir en upplevelse.
0: Ja, verkligen. Ja, tack snälla för era förslag. Så får vi se hur det blir nu då.
4: Ja, vi tar hon. Lycka till, Erik.
0: Ha det bra.
1: Lycka till, hej.
3: Ja, tack sen för tipset. Tack,
0: vad säger Jonas?
2: Nej, men vi kan väl ta annars, vad har du någon favoritlåt Erik som vi skulle kunna spela? Typ, vad heter, du gillar ju La Voix.
0: Va? Men den är, La Voix är väl inte på svenska?
2: Ja, den är inte på svenska. Den måste vara på svenska. Ja.
3: Annars hade jag ju tagit den alla dagar.
0: Ja, jag menar det.
2: Det är lite av din favorit.
0: Ja, vi har Mats med oss också på telefon. Hallå Mats.
5: Nej, men god morgon på er.
0: Hej Mats, hur är läget?
5: Ja, men det är stabilt.
0: Vänta, träffade du Babben för ett tag sedan? Jo, hon hade bild på er ju.
5: Nej, men det var Babben som träffade mig, vet du.
0: Ja. Vilken låt tycker, vilken hit tycker du att han ska pricka då i halvtids, Erik?
5: Men jag är ju klure i 4 sekunder och då kom jag på att men tänk den här bröderna Djup. Vi bor på landet.

0: Bra förslag. Tack snälla för ditt bidrag, Mats.
1: Ha det gott, Tony.
0: Ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. Vi får se vilken hit det blir då. Så småningom. Det är på måndag 10:07 som det är dags. Halvtids Erik.
2: Ja, den sista här nu var inte dum alltså.
0: Nej, det är inte dum alls. Det var ett litet bråk som blossade upp i häromdagen som vi ska prata om här alldeles strax. Så jag har gjort en liten grej.

0: Rockset hör du på Mix Megapol. Klockan är 18 minuter över 7, det är fredag morgon. God morgon gänget!
1: God morgon!
0: Häromdagen utbröt ett litet bråk, ett litet debacle, ett litet kurr när vi hade möte, kommer ni ihåg? Vi satt och hade möte allihopa. Och så var det Alma, tror jag, som sköter våra sociala medier som plötsligt utbrast.
2: Ja, men varför gör inte vi en VM-låt? Om alla andra gör det, då ska vi också göra det.
0: Exakt, och då så här, precis samma, jag håller med. Vi borde, varför det här borde, jag har gått och massa klurat på tanken en stund. Vi borde verkligen göra det.
3: Superkul.
0: Och då så sa Jonas...
3: Att det borde vi verkligen göra, men inte någon AI-skit.
0: Nej, och då sa jag, jag kan inte göra musik.
3: Nej.
0: Jag vet inte hur man gör en låt, jag kan inte spela något instrument. Men du sa att ja, men Erik har någon kompis som kan spela piano. Vi
3: ja,
0: löser
3: visst.
0: Det här.
3: Ja, vi känner någon.
0: De känner någon som känner någon som
3: visst,
0: känner någon.
3: Jag har gjort musik med Sten och Stanley, de säkert ställer säkert upp.
0: Jag kan överhuvudtaget inte göra musik, så jag har ingen aning om hur man gör.
3: Nej.
0: Och kommer det, det här blev en ganska vild diskussion ändå.
4: Ja, det får man ju säga att det blev.
0: Ja.
4: Ja.
0: Och då sa jag till dig då, det slutade med i alla fall att jag sa, skriv en låt då.
3: Ja.
0: Skriv en låt, skriv musik. Jag vet inte ens, hur gör man ens en låt? Men skriv en text, skriv en musik. Jag är med och sjunger, ja. En i dig, inga
3: super.
0: Problem. Vad säger du?
5: Jag tror också att på det här mötet som jag också var med på, att vi utsåg då alltså NyhetsJonas till konstnärlig ledare,
0: ja.
5: Över det här projektet då, att han skulle lösa det. Så sa jag till dig Jonas, hör av dig till mig när du har någonting klart, så pratar jag med min kompis som kan spela keyboard och grejer. Har jag hört något från dig? Nej.
3: Ja, men bara halvvägs.
0: Och jag ser fram emot det här jättemycket. Men i väntan på Jonas jävla VM-låt,
3: ja.
0: Så har jag snackat ihop mig med AI.
3: Ja, förstås. Ja.
0: Yes. Så i väntan på Jonas låt så har vi den här.

0: låt.
1: Alla gör det med en låt.
0: Ja, visst. Otroligt.
2: Super.
3: Det var jättebra. Hörde jag vastuba också i den grejen?
2: Ja, det var ju alltså, tupé Jonas,
3: ja, det här blir inte lätt för dig att slå detta nu, Jonas.
0: Det här är svårslaget.
1: Men jag längtar.
0: Ja, men jag har jag är halvvägs med texten och ska ner i Göteborg och ha lite möten nu i helgen.
2: Perfekt.
0: Med musiker där, så att det kommer bli bra.
1: Jag ska få kändiskolla alldeles strax. Karo, vet vilka vi skvallrar om. Vi lyssnar på Mix Megapol. God morgon!
2: God morgon!
3: God morgon! God morgon!

0: Ja, och då har ju nyheten nu kommit att Måns Zelmerlöw, han har sålt sitt 330 kvadratmeter stora sommarhus utanför Båstad för 20 miljoner. Ja, så det är ju mycket. Och jag vet att Charlotte Pirelli kanske var lite intresserad av det här tag, men hon ville ju köpa ett hus i Båstad, och det gjorde hon ju sen också. Så att och lite det här med då kändisar som säljer hus, så är det ju också så att Anna Bok, hon är ju fullt upp nu med att sälja sitt hus i, eller ja, utanför Märsta är det ju. Hon ska då sälja det här, hoppas hon, för 7 miljoner. Så det får vi väl se om det blir så. Och sen så tyckte jag det var kul att se, med tanke på att jag vet att Thomas Stenström älskar landslaget så mycket, och han älskar ju fotboll så mycket. Han har ju till och med gjort en VM-låt. Han var på fotbollslandslagets träning igår, och då har han lagt upp på sin Instagram och filmat mycket där. Det var ju också den träningen som var lite öppen så för allmänheten. Man fick hälsa på spelarna. Victor Nilsson Lindelöf, alltså lagkapten för laget då, han alltså välsignade ju då en 2 dagar gammal bebis där. Det var ju en pappa som skickade ner sin bebis i en sån, ja, där bebisen låg. Och så sa Victor hej till bebisen. Alltså väldigt gulligt. Okej.
1: Vad är skillnaden på att hälsa på en bebis och välsigna den?
0: Alltså, ja, det är ju en stor fråga. Det kanske han hälsade mest kanske. Ja, ja, ja. Ja, men så det var det.
1: Bra, tack ska du ha.
0: Ja, men tack.
1: Härliga kändisskvaller på en fredag morgon.
2: Supermysigt.
1: Janne Andersson är på väg, apropå fotboll, är på väg in i studion. Vi har fotbollsträ i fredag. Han ska hänga med oss en hel timme, hjälpa oss med dagens dilemma, gått varv runt rummet och allt det här.
2: Toppen.
1: Ska vi få nyheterna strax också.

0: Och Jonas gör sig redo för att ge oss den senaste uppdateringen.
1: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Och då är klockan 7:30.
2: Och i nyheterna ska jag berätta att det luktar rök och är en del rökigt över Stockholm idag. Det beror på en stor brand i en lagerlokal i Älvsjö. Det började brinna igår kväll, har brunnit under hela natten. Det brinner delvis fortfarande, men räddningstjänsten säger att de har branden under kontroll och att det inte finns någon risk att den sprider sig. Det kommer dock ryka och lukta ett bra tag till, säger de. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha blivit skadad. I Rumänien blev ett flerfamiljshus träffat av en rysk drönare nära gränsen till Ukraina i natt. Två personer ska ha blivit lindrigt skadade och ett 70-tal fick lämna byggnaden när det började brinna efter att drönaren har slagit ner. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att Rumäniens försvarsdepartement bekräftar att det är en rysk drönare som träffat byggnaden. Och i USA försökte man skjuta upp en rymdraket i natt, en av Jeff Bezos rymdbolag Blue Origins raketer, men den exploderade på startplattformen i Cape Canaveral. Det är oklart vad det beror på, men bolaget skriver i social media att man har börjat en utredning. Det är senaste uppdateringen.
1: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
2: Och vi börjar med att Sverige har blivit utslagna ur hockey-VM efter förlust mot Schweiz igår kväll. Alla, i alla fall på den svenska bänken, är väldigt övertygade om att det var en domarskandal och att det borde ha blivit matchstraff för den schweiziska spelaren. Det är oklart om de svenska ledarna som stod på bänken och skrek ropade efter schweiziska spelaren Dean Kukan eller om det var någon annat de ropade. Men hur som helst är Sverige ute ur turneringen. Och Lionel Messi kommer vara Argentinas lagkapten under fotbolls-VM, men det är oklart om han är spelklar. Han har lite skadekänningar, säger de, inför premiären i fotbolls-VM alltså.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Varmare luft drar upp över de södra delarna av landet idag. Det kommer vara en hel del sol också. Tittar man på väderprognosen just nu så ser det ut som att det kan bli 25 grader varmt i delar av södra Sverige. Men det kommer bli molnigare och molnigare allt eftersom dagen går och risk för lokal regnskur också söderut. I norr är det redan molnigt och det kommer fortsätta vara det. Det blir också en del skurar i fjälltrakterna. Temperaturer i allmänhet mellan 10 och 20 grader, men alltså upp mot 25 och nosar på vissa håll. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
4: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara rätt.
5: Jag lider också med dig.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget. God morgon och välkommen tillbaka. Studion säger också till Jan Olof. Vi känner honom som Janne Andersson.
6: Tack så mycket. God morgon, morgon.
0: Hur är läget?
6: Ja, det är jättebra. En fin morgon och jäkligt förväntansfull på dagen är jag. Utifrån att det är årets viktigaste fredag idag. Ja.
0: Det är fotbollströjefredag. Vi pratade med Marie från Varberg i morse. Hon var den första lyssnare för morgonen. Hon jobbar på skola i skolkök. De hade fotbollströjefredag allihopa. Ja. I hela skolan?
6: Ja, nej, men det är jätteroligt. Och det, vi har hållit ju tredje året nu och det har blivit etablerat på så sätt att det är många som känner till det. Man behöver inte förklara vad fotbollströja i fredag är nu lika mycket som man behövde första året. Och det är jättekul.
0: Var med från start.
4: Alltså,
0: ja.
4: Ja,
6: det är bra. Det gillar vi.
0: En kär tradition. Vi ska gå ett varv runt rummet och kolla läget med alla. Mm. Vi ska diskutera dagens dilemma. Rubriken på dilemmat, nu har jag tappat bort det där. När blir en bänkning personlig? Oh, vilken tur att du är här också. Det är en lyssnare som de håller på med, vad är det, paddel eller tennis? Och det börjar bli på allvar för några.
3: Ja, det kan det ju bli.
0: Seriös paddel. Hela brevet om en stund. Men först ett varv runt rummet. Här är Alex Warren i den perfekta mixen.
2: Morgon.

0: Alex Warren på Mix Megapol. Vi brukar alltid gå ett litet varv runt rummet och kolla vad alla tänker på. Vi har halvtids-Erik med oss från vår Göteborgs studio. Vad tänker du på idag, Erik?
1: Nej, men jag tänker på den här killen. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom. Det var ju han som undrade om jag var gravid för några år sedan.
0: Ja, just det.
1: Kommer ihåg honom? När min fru var gravid så sa han, är du också gravid då? Och han har varit framme nu igen. Träffade han för ett tag sedan. Och då så sa han så här, du kommer nog snart att dö nu. Ja, då blev man ju intresserad och veta, vad baserar du det på?
0: Ja, vad ser du?
1: Ja, varför tror du det? Jo, för jag ser att du har ett grått hår på bröstet och det betyder att då ska man snart dö.
0: Men gud, va? Prata med hans föräldrar, han måste lära sig om livet. Det här barnet.
1: Ja, men det är ändå härligt med folk som vågar säga sanningen.
0: Nej, men herregud. Karo, vad tänker du på?
2: Jag tänker på att igår skulle jag prata med min bank om att jag skulle då villkorsändra min ränta. Dags att förnya räntan. Då tänker man ju så. Nu ska man in i en liten förhandling här, tänker man. Och jag vet inte om ni kommer ihåg, men det var ju typ så något annat år. Alltså det var ju förra året då. Då var det ju att när jag skulle hota mig då att byta bank för att jag ville ha lägre ränta. Då sa ju bankpersonen så. Ja, okej. Alltså det kan du göra.
3: Lätten.
2: Nu händer det sjuka att innan jag ens hann hota mig att byta bank, då sa den här personen jag pratade med, men alltså du kanske ska byta bank, om inte du litar på oss. Så hela mitt förhandlingsläge blev, alltså jag bara, ja, men det kanske jag gör det då. Ja, det tycker jag du ska göra om du känner att du inte litar på oss som bank.
0: Alltså, vad har du sagt till den här stackars människan? Ja.
3: De har lyssnat på radio, tror jag, är det stora problemet.
2: Ja, nej, men så att, nu är det så. Men jag har inte bytt bank.
0: Janne Andersson, nej, inte i år heller.
2: Nej, jag håller kvar.
0: Ja, vad tänker du på, Janne, idag?
4: Nej, men jag förväntas fullt på fotbollströja fredag och imorgon är det Stockholm Marathon. Jätteroligt att cykla in och titta på, och är så imponerad av dem som springer. Och sen är det Champions League-finalen och sen så på söndag är det Elitloppet för mig som är travfantast. Så det är några fantastiskt bra dagar framöver.
0: Vilken helg du har framför,
4: Janne. Magiskt. Men
0: vilken pepp.
4: Vi ska först avverka den här dagen på bästa sätt. Sen blir det bra.
0: Vi ska prata mer om fotbollströja fredag och vad det betyder och om Barncancerfonden och deras otroligt viktiga arbete lite senare också. Men vad tänker du på, Jonas?
3: Har ni haft en nära döden upplevelse någon gång?
0: Ja.
3: Det hade jag alldeles nyss.
0: Vad är det?
3: För att i musiken här så jämförde jag och Jan Andersson händer. Av förekommande anledning. Då upptäckte jag att Jan Andersson har jättestor hand. Och då var det nära att jag gjorde den där grejen som man gjorde i skolan. Kommer ni ihåg den? Att när man så här, ni vet att om ens hand är större än ens ansikte så har man risk för sjukdom. Och så skulle någon sätta handen framför och så slår man till handen så att de slår sig. Och då tänkte jag att hade jag gjort det med Janne, då hade jag inte suttit här och pratat nu.
0: Nej. Om han hade hållit upp, bara fart hållit upp sin hand, hade du kunnat låta bli reflexen och smälla till den då?
3: Nej, det sitter ju djupt rotat. Alltså, det är ryggrad.
4: Ja. Och då hade något annat hänt, för det sitter djupt rotat hos mig.
0: Vi diskuterar dagens dilemma här alldeles strax. Också sportrelaterat, passande nog.
2: Ja.
0: Här är Mix Megapol. Det är fredag!
3: Kom igen!

0: till och Meg Riley på Mix Megapol, där vi varje morgon diskuterar dagens dilemma. Man får ju vara anonym när man hör av sig. Man mejlar studion @mixmegapol.se. Och så diskuterar vi ditt dilemma. Vi kallar den här lyssnaren Stellan, för att vara på säkra sidan. Mm. Hej Gry och morgongänget, jag behöver verkligen hjälp med ett dilemma som har blivit oväntat laddat i vårt kompisgäng. Vi är ett gäng som spelar paddel varje fredag efter jobbet. Inte särskilt bra nivå egentligen. Mer snack, skratt och dåliga ursäkter än professionell idrott. Ni hajar. Men nu har vi fått problem kring laguttagningen. En i gänget har börjat ta det här väldigt seriöst. Han ger spelscheman, analyserar formkurvor, vill alltid sätta de starkaste lagen tillsammans för att vinna. Problemet är bara att några av oss är mest där för AV-känslan och motionen. Förra veckan blev en av våra kompisar petad från första matchen för att han inte haft rätt energi de senaste veckorna. Det sades halvt på skämt men togs inte emot som ett sånt. Nu är stämningen märkbart konstig och folk börjar välja sida. Så min fråga är, när man gör något ihop för skojs skull, hur mycket får man egentligen toppa laget innan det blir oskönt? Är det okej att bänka en kompis i ett hobbygäng? Ja eller nej, Karo?
1: Jag säger nej, det är inte okej.
0: Erik, får man bänka en kompis i ett hobbygäng?
2: Det får man absolut göra.
0: Vad säger Jonas?
3: Alltså,
0: ja eller nej? Ja. Och vad säger Janne då?
4: Nej.
0: Nej.
4: Absolut inte.
0: Oj då!
4: Nej, men det man håller ju på för att man är ett kompis som ska ha kul. Ja. Och då håller man, då när man kör så kör man, och sen har man kul när man inte kör. Så ja. Att det måste vara kul, det är därför de är där.
0: Men kul för Stellan och kul för den här kompisen verkar vara två olika saker.
4: Ja, måste vara, men ingången är väl, som jag förstod, att det har börjat som ett kompis som ska vara det. Och då tycker jag, nej, det är fasen. Då får man peta sig själv istället, tycker jag.
0: Ah, vad säger Jonas?
2: Ja, men alltså det är det här, jag tycker egentligen att det är reglerna som gör leken rolig. Mm. Och jag tycker att det är kul med tävlingsinstinkt och att man ska liksom, det är roligt att konkurrera med sina kompisar och så här, det gör ju saken rolig. Men jag håller med Janne helt och hållet att poängen med det här är ju att ni ska ha kul och röra lite grann på er, och då får det, alltså någonstans får han ju lugna sig.
0: Vad säger Janne?
4: Nej, men jag håller med där, det är som du leker med barn. När du leker med barn så måste du ta leken på allvar. För då är det allvar. Men leken pågår ju när du spelar här. Och då är det ju liksom full fart efter de förutsättningar som är. Men sen med sidan som alltså... Nej, det låter konstigt.
0: Vad säger Karo?
1: Alltså jag tycker att Stellan ska tipsa sin kompis om att så här, du är med i vårt kompislag så här, vi har det lite på det här sättet. Och sen så i paddel då. Alltså, men det finns så mycket seriösa hobbyspelare där ute som då liksom kompisen också kan spela med lite mer på allvar då.
0: Ja, vad säger du Erik?
2: Nej, men jag tycker att man ska bänka folk för att det kan vara en liten morot till att han kanske börjar ta lite extra lektioner, träna lite, bli lite bättre, utvecklas, och sen så tillför han till det här laget och då blir kompisandan högre sen. Ibland kan det vara bra, alltså en bänkning är ju typ att man säger till någon typ att nu får du skärpa dig lite här, och ibland kan man som människa, jag själv till exempel, behöva höra det så att man gaskar upp sig lite.
0: Ja, vi diskuterar dagens dilemma på Mix Megapol ifall du precis slog på radion, och Jan Andersson, har du någon sån här sport som du... Har du något kompisgäng som...
4: Nej, jag har faktiskt inte det. Det har jag aldrig hunnit med att ha något kompisgäng på det sättet. Men jag tränar själv, så att jag spelar inte paddel. Men jag bytte ju knäleder faktiskt för påsen. Och en av målsättningarna hade då varit att nu kan jag testa att spela paddel. Men jag har inte hunnit. Eller hunnit, jag har väl hunnit. Det har inte blivit av. Men jag ska faktiskt prova. Och då kanske jag har mer insikt i just den här sporten. Då kanske jag blir som... Stellans kompis, det vet jag inte, men jag har svårt att tro den faktiskt.
0: Stellan, säg ifrån. Din kompis får inte förstöra den här mysiga fredagsstämningen. Han kan väl ha sin elitsatsning på onsdagar då?
1: Ja, eller hur?
0: Han kan väl ta sitt elitgäng och köra en annan dag, så har ni nice på fredagen.
1: Exakt.
4: Det tycker jag var en bra sammanfattning.
0: Tack. Lycka till. Tack Stellan för att du hörde av dig till oss här på Mix Megapol. Smash into pieces i den perfekta mixen.
5: Kom

0: Smash Into Pieces på Mix Megapol. Vi pratade tidigare om att på måndag så ska Halvtids-Erik pricka hitten. Jan, vi har en tävling eller en lek där man ska sjunga med till en sång. Vi skruvar ner volymen och så ska man fortsätta sjunga. Vad är rätt i takt? Och sen ska man pricka hitten och vara precis där på som man ska vara på hitten, ni fattar.
1: Ja, det är svårt och det är kanske kul att lyssna på. Det är också lite chockerande att vår producent Gullige Dansken inte har lyckats göra det här till en tävling.
0: Nej, men det kommer nog. Ja. Men vi har haft en liten intern omröstning, Erik.
2: Jaha.
0: Det kom lite olika förslag. Det var ju den här Bonna...
2: Ja, vi bor på landet, Bröderna Djup, en klassiker på landet.
0: Precis. Jaha. Och, förlåt, och lite olika idéer.
2: Ja, blir det den nu eller hur?
0: Nej, vi har diskuterat nu.
3: Ja.
0: Du ska på måndag 10:07 pricka hitten. Den heter Jag kommer med Veronica Maggio.
2: Yes. Nej men snälla.
3: Det är en jättebra låt.
0: Den blev det.
2: Ja, men, är jag lik Veronica Maggio på något sätt?
1: På många sätt.
2: Nej, det är inte. Det är kanske en av Sveriges just nu bästa artister. Ja. Då kan ju inte jag som kommer från en bondgård försöka tolka Veronica Maggio.
0: Jan Andersson är här. Säg till honom hur bra det är med en utmaning på sin arbetsplats.
4: Ja, det är bra. Du vill ju ha det, annars får vi ju bänka dig enligt så du vill ju ha, du vill ju bli tillrättavisad.
0: Och då kanske vi får spela den här för dig.
2: Är det så mycket som står på spel?
0: Ja. Måndag.

0: Det är fotbollstjej i fredag och vi lyssnar på Mix Megapol. Janne Andersson är här, god morgon Janne.
1: God morgon.
0: Vi ska prata om fotbollstjej i fredag, vad det är för initiativ och hur viktigt det faktiskt är. Vi vill också påminna om att vi nästa vecka får sällskap av Peter och Fredde.
2: Kul.
0: Ja, Bodis kommer, Cassiopeia också, full fart. Och vi ska få nyheter strax också.
2: Jajamän.
0: Och vi hänger med till 10 som vanligt.
2: Jajamän.
3: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni. Vem dyker upp som en gammal vän? Här kommer sommaren. Mix Megapol.
4: Nash

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är fredag morgon och klockan 8. Mysig stämning i studion. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Och de börjar i Älvsjö i södra Stockholm där man nu fått kontroll på en stor brand i en lagerlokal. Räddningstjänsten säger att det inte är någon risk att den sprider sig längre. Ingen person ska ha blivit skadad, men räddningstjänsten säger också att det kommer fortsätta ryka och lukta från branden som har känts över hela Stockholm. I USA försökte man skjuta upp en rymdraket i natt, en av raketerna från Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin. Men den exploderade på startplattformen i Cape Canaveral i Florida. Blue Origin skriver i social media att det är för tidigt att säga vad som orsakade olyckan. Man har börjat en utredning. Och till sist en så kallad reality check för alla oss som med glädje minns när de sänkte momsen och matpriserna sjönk. Nu säger livsmedelstillverkarna att transporter och förpackning blivit dyrare på grund av energikrisen. Och att matpriserna kan behöva bli dyrare igen. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Varmare luft drar upp över de södra delarna av Sverige idag. Och man kan förvänta sig en hel del sol, i alla fall nu på början av dagen. Mot eftermiddagen så blir det sen molnigare och molnigare. Och det finns också risk för någon lokal regnskur. Norrut dominerar molnen redan från början och där skurar det i fjälltrakterna. Temperaturerna kommer dock vara ganska höga idag. Om man tittar på väderkartan just nu så ser det ut som att det kommer ligga någonstans mellan 9 grader som alla kallas och 25 som allra varmast mitt i Sverige. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag var i mataffären häromdagen och då hände det värsta som kan hända en människa. Jag stötte på en ny klubb i katt.
4: Åh, nej.
3: Och hej, vad kul, vad roligt. Nej, gud, vad roligt.
4: Det är så här nu också, den här personen lyssnar ju kanske nu.
3: Jag tycker väldigt mycket om den här personen.
4: Nej,
5: det gör du inte. Det är för sent att ändra nu, vi hade hört vad du sagt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, Sverige. Bodis hörde vi där, han kommer nästa vecka och hänger med oss också. Nu har vi Janne Andersson här.
6: Det har vi.
0: God morgon. När du var här, var det senast eller gången innan dess, jag minns inte. Lekte inte vi föräldrarna med Janne då? Jo. Vi pratade med din mamma i telefon.
6: Ja, det gjorde ni. Och då kommer jag ju på nu att det är mors dag på söndag.
0: Ah, hur ska du fira mor?
6: Jag ska ringa henne. För jag är i Stockholm, hon är i Halmstad, så jag får ringa och prata med henne.
0: Ja. Vi firar också mors dag här på Mix Megapol. Vi har gjort hela veckan nu, så har man kunnat gå in på en hemsida och anmäla eller skriva in och berätta om en mamma värd att hylla. Så efter klockan 9 så pratar vi med en av alla som hört av sig. Mm. Och så kanske mamma får, så får mamma 3 trisslotter runt 1000 lapp av oss.
1: Superbra.
0: Eller av triss. Ja. Alltså, eller av oss.
4: Av oss. Av oss säger vi.
1: Absolut. Janne, jag kom på att man skulle kunna göra en internettrend som heter Hylla mamma. Där man ställer böcker på sin mamma så att hon blir en hylla.
6: Ja, just det.
1: Tror du att din mor hade tyckt om det?
6: Jag tror ju, om det var mina böcker, jag har skrivit 2. Så det, då hade det varit bra.
0: Mm. Ja, vi ska prata om och med en mamma värd att hylla efter klockan 9. Vi ska också prata om varför Jan Andersson är här, varför vi sitter i fotbollströjor idag. Det är fotbollströjefredag. Du som inte har klätt på dig än, ta på dig fotbollströja idag och visa ditt stöd för Barncancerfonden också. Vi ska prata mer om det som sagt direkt efter Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 7:07. Det är som sagt fotbollströjefredag. Janne Andersson, du är ambassadör för det här. Du är förbundskapten för Barncancerfondens fotbollslag.
1: Ja, det är alltså det tredje året nu som jag har förmånen att ha det finaste och viktigaste uppdraget jag haft faktiskt. Så att det...
0: Vad är det för något?
1: När man kan säga att varje år, eller i december då, förra året, tog Barncancerfonden ut ett lag med 11 barn.
0: Som är under behandling?
1: Några är under behandling, några är färdigbehandlade. Ja. Tjejer, killar, olika åldrar, olika diagnoser. Men det gemensamma är att alla är då fotbollsälskare på något sätt. Så att det här laget tar man ut och sen så då träffas vi. Vi träffades i år den 18 april. I samband med Sverige-Serbien, damlandskampen. Då fick, på förmiddagen i Rumstid, så fick de sin matchtröja av mig, den här. Och sen hade vi en bra dag där vi lekte, hade kul och så här, umgicks, och sen så gick vi på matchen. Vi fick gå på inneplan. De här med barnen fick jag gå med, de här 11 barnen. Man blir nästan rörd när man tänker på det. Det är så jäkla häftigt. Och det mottagandet de får när vi går här inne, det är magiskt. Så det är liksom allt vi gör riktas ju mot idag. Sen gör man då, det är liksom den dagen vi som lag träffas. När jag är då förbundskapten. Så att säga. Sen,
0: inom citationstecken.
1: Inom citationstecken, därför att vi tränar ju inte och spelar inte. Så, utan det är den dagen. Men sen gör man ju då content, som de säger, på Barncancerfonden. Med olika barn som får vara ute och träffa spelare. Jag själv var ju med Axel hemma i Halmstad som haft en hjärntumör och fick hälsa på Halmstad bollklubb. I samband med en matchdag. Hans stora idol André Boman som spelar i HBK. Och så var vi där och träffade dem och sen fick vi gå och se på matchen på eftermiddagen. Så man gör olika grejer och allting då riktas in mot idag som är den 29 maj och fotbollströjefredag. Där vi då vill att folk ska ta på sig en matchtröja med det laget man hejar på och ta en selfie och swisha en liten slant till Barncancerfonden. Därför att ett barn om dagen i Sverige insjuknar cancer och det är... Idag har vi kommit så långt att 88% klarar sig, men det innebär ju också att 12% inte gör det. Mm. Dessutom är det så då att 7 av 10 av de som klarar sig får alltså komplikationer, biverkningar av medicinering, behandling och så vidare som gör att deras liv blir inte normalt utan de får en viss problematik då.
0: Och det är det här pengarna används, som kommer in används till att ta fram bättre och mer verksam medicin.
1: Ja, forskningen som kan ta fram bättre medicinering som gör att biverkningar, och alltså jag brukar säga du hittar mer målsökande medicin och behandling.
0: Alltså jag fick lite ett stråk av gåshud på armen när du berättade om hur du tog de här barnen på fotbollsplanen och gick av varvet. Och dels känslan de måste ha haft fick mig att rysa och sen så också ditt engagemang och din känsla. Vad känner du när du får göra de här grejerna?
1: Det är fantastiskt, men så är det så viktigt och det är liksom verkligen på riktigt. Det, är liksom, det här är inget lullull utan det här är äkta och på riktigt att få träffa dem. Och den här fina tröjan vi har vi ju 3 stjärnor på och det symboliserar ju då tyvärr 3 barn som har lämnat våra lag de 2 första åren. Det är Knut, Levis och Alicia då. En påminnelse, ni som har koll på fotboll så har man en stjärna sedan så att man har 10 mästerskap på ovanför klubbmärket får man ha. Men här har vi 3 stjärnor för att påminna om att det är på riktigt. Det är en kamp om liv och död här och det är så oerhört viktigt att vi får in mer pengar för att forskningen ska fortsätta utvecklas. Det har ju gått jättebra men det finns alltså fortfarande vissa diagnoser som inte har hänt någonting med utan men för mig är det, jag blev ju liksom mättad efter ett tag när jag pratade om det, så rätt för det så kan jag börja gråta. Jag sitter så här, det blir liksom för mycket för en, va? Men när man börjar prata och tänka på det. Men samtidigt
0: det är faktiskt jävligt.
1: Ja.
0: Barn ska bara vara friska.
1: Ja, vi pratade lite här i pausen, men vi som är vuxna, vi kan ju, vissa grejer, sjukdomar är ju livsstilsbetingade och det kan vara på olika sätt, man kan påverka saker och ting. Va? Men de här barnen, det är ju bara livets jävliga lotteri som drabbar dem. De har ju inte gjort någonting för detta.
0: Nej.
1: Så att det här, vi in med cash idag, det kan jag säga, in med cash.
0: Alltså, ta på dig fotbollströja och om du lägger upp på sociala medier, hashtagga gärna fotbollströjefredag och tagga gärna Barncancerfonden så de får se. Men framförallt, ta på dig fotbollströja och påminna andra om det här och uppmärksamma det här viktiga arbetet. Men framförallt också swisha en 100 eller vad du kan till 90 20 99 1.
2: Var med och hjälp till
0: bidra. Vi ska försöka,
2: det är cancer en match.
0: Vi ska prata mer om det här. Eller sagt, vi ska också lägga 3 saker på 5 sekunder. Det här är Mix Megapol. 11 minuter och 8 klockan.

0: leka.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Hej Marie-Louise.
2: Hej.
0: Hej, du vill vara med och leka tre saker på 5 sekunder den här morgonen?
2: Ja, precis.
0: Jaha, vem vill du utmana då?
2: Jag vill utmana Janne. Om vinner jag så lovar jag att skänka en slant till Barncancerfonden.
3: Ja.
4: Men då kommer jag ju förlora. Jag har aldrig gjort det här, men jag kommer förlora i alla fall.
0: Det handlar om att säga tre saker på 5 sekunder. 3 olika omgångar, det är på tid. Och jag kommer ge en rubrik som man ska säga tre saker på. Och vi börjar med Marie-Louise, är du redo?
2: Ja.
1: Omgång 1.
0: På 5 sekunder, säg 3 kändisar som borde driva pizzeria.
2: Janne, Gryn och Björn Borg.
3: Bra snack.
0: Vilken konkurrens. Janne Andersson.
4: Jag är så trög nu.
0: Alltså 5 sekunder.
4: Ja, 5 sekunder. Och så,
0: säg 3 saker.
4: Det kommer aldrig gå.
0: 5 på 5 sekunder.
3: Mm.
0: Vad är det för mindset?
5: Ja, nu får du ju tänka.
4: Jag ska fokusera nu.
0: Janne, ja. På 5 sekunder, säg 3 saker du aldrig vill bli kallad av din mamma.
4: Dum, tråkig, respektlös.
0: Kolla, det gick väl jättebra. Men vi är bara 2 omgångar kvar. Marie-Louise,
1: omgång 2.
0: Förlåt. Marie-Louise, på 5 sekunder, säg 3 sommarplaner folk säger att de ska göra varje år men sen aldrig genomför.
2: Åka på långsemester, kampa i naturen.
0: Det var 2. Janne Andersson.
4: Ja, men nu, alltså, om jag vinner nu så swishar ju inte hon till Barncancerfonden. Så jag måste ju lägga mig.
0: Då swishar jag.
4: Ja, det är bra.
0: På 5 sekunder, säg 3 lag med fina fotbollströjor.
4: Alet, Halmstad bollklubb, Norrköping.
0: Det var enkelt för honom. Mm.
2: Ja.
0: En omgång kvar.
1: Omgång 3.
0: Marie-Louise, säg 3 djur som skulle vara grymma på att springa Stockholm Marathon nu helgen.
2: Älgar, elefanter och giraffer.
0: Och nu Janne Andersson, nu gäller det sista chansen. På 5 sekunder, säg 3 kändisar som inte borde bli förbundskapten för Sveriges fotbollslandslag.
4: Bojan Djordjic, kungen och Ulf Kristersson.
0: Där har vi det. Elin, vår redaktör eller producent är vi idag.
6: Ja, men precis.
0: Så, hur gick det här då?
6: Ja, men Janne, du var ju lite nervös inför det här. Men du var ju otrolig, så du vann ju det här med 3-2.
0: Oj, oj, oj. Janne Andersson vinner och snabbare jackpotten för Blidor. Vi lägger på 500 kronor på den imorgon, på måndag är den 2000 kronor. Vad säger du?
3: Marie-Louise, vad sa du om frågorna?
2: Jag tycker att han fick lite fuska frågor.
0: Du har släppt med Olof Lund. Du, tack snälla för att du var med och tävlade.
2: Tack så mycket.
0: Ha en underbar helg.
2: Ja.
0: Hej, vi ska prata mer med Janne här alldeles strax. Janne har också med sig en fotbollströja i handen som vi är nyfikna på.
5: Ja, vad är det?
0: Vi får berätta om alldeles strax.

0: Darin på Mix Megapol. Janne Andersson, förbundskapten, före detta förbundskapten för fotbollslaget, nu förbundskapten kan man säga då för Barncancerfondens fotbollslag. Det är fotbollströjor fredag för att stödja Barncancerfonden. Du har mer än tröja i handen också, vad är det för någonting? För du har på dig Barncancerfondens tröja.
1: Men... ja, det har jag, men alltså mitt lag är Alets IK. Alets IK, alltså arenan Alevallen ligger precis vid en skog där man har många alar, så därför är det Alets IK, en klubb som nu är med i Division 5, men faktiskt träna flicklag och ramlag och puttar och knattar och A-laget. Min far var ordförande över 20 år. Så det är klubben som är närmast mitt hjärta. Och dessutom så har hon faktiskt ett antal år min namnteckning tryckt på tröjan. Det är så snyggt. Det är snyggt. Alltså, jag har inte ens behövt betala för det. Men snart när kändiskapet avtar så tror jag att jag kommer behöva betala. Men då gör jag det. Så att det är, då kommer jag betala för att få vara med. Men det är min klubb.
0: Det vore ju nästan tjänstefel av oss att ha dig här en hel timme utan att prata om fotbolls-VM som ligger framför oss nu. Det sprutar ut VM-låtar. VM-peppen är total. Man pratar om... ja, men man längtar tillbaka till 94, man vill ha den där känslan, ja, igen. Vad tror du om vad skulle du...
2: Det är med stor uppståndelse, ja, nu liksom kring samlingen och allting.
1: Mm. Ja, men det är det, och det jag känner igen mig lite från min tid 2018 när vi var i VM, just att då hade vi inte varit i VM på 12 år. Nu är det 8 år sedan sist och hur Sverige lever upp, så att det är häftigt. Det är fantastiskt kul att man lyckas ta sig dit, och det är bara stort lycka till.
0: Vad säger Erik?
3: Ja, men jag har en fråga som supporter här, Janne, för jag har fått en favorit nu i det här nya landslaget, och Gustav Lagerbielke tycker jag verkar för jäkla god och härlig. Men Janne, hur gör man som förbundskapten för att inte få favoriter i truppen? Du måste väl tycka om alla lika mycket?
1: Nej, men det gör man. Man tycker om alla lika mycket utifrån ett fotbollsperspektiv. Men sen är det ju så, en grupp på 40 pers som de är som är iväg nu med ledare och spelare, så umgås vissa lite mer än andra. Det blir naturligt så, det blir små grupper i gruppen, men som helhet som förbundskapten så tycker man om alla lika mycket, såklart. Det ingår ju. Men det som är häftigt är ju att som förbundskapten normalt så har man då 5 tillfällen om året när man har landskamp, när man träffar spelarna under en vecka ungefär, och sen är de i sina klubblag. Det som blir nu, det är ju att nu blir ju landslaget nästan ett klubblag. Därför man är tillsammans så mycket som man hinner göra, så mycket mer grejer, man hinner träna på fler grejer. VM 2018 så var det, från det vi träffades första dagen tills vi skildes efter kvartsfinalen mot England, så var det 49 dagar.
0: Oj.
1: Där de var lediga några dagar emellan. Men han såg man tillsammans hela tiden. Och där tror jag att vi hade i varje fall de mästerskapen jag hade 2021 också då i EM, att vi med den svenska mentaliteten, om det finns något sånt jämfört med många andra länder, så tror jag att vi liksom svetsar samman mer och mer efterhand. Mm. Det var den känslan jag hade då i alla fall.
0: Är du avundsjuk

0: alltid. Och du som lyssnar, kom ihåg nu, fotbollströja fredag, ta på dig tröjan för att visa ditt stöd och också swisha gärna vad du kan till Barncancerfonden 90 20 99. Jo, just det! Vi ska också påminna om att om man är företag och har möjlighet att skänka pengar som företag, så får man gärna skänka en större liten summa. Om
1: det får man väldigt gärna. Stor eller liten, men det är inte bara privatpersoner. Företag är också absolut välkomna, och där har vi lite att hämta in, kan jag säga. Ja. Mitt mål är att vi ska, vilket jag inte får säga för vissa, men jag vill gärna att vi ska slå Norge idag. De har nämligen fotbollströjor fredag idag med alla pengar till forskning, är bra, även norska pengar, men vi ska slå dem, och då behöver vi företagare också.
0: Verkligen, alla ICA-butiker, alla Coop-butiker, alla, inte vet jag, alla matbutikerna, kom igen nu. Och också advokatbyråer, Bodis. Exakt. Om du lyssnar. Thomas Bodström, advokatbyrå, kan också vara med och bidra. Alla företag kan vara med och bidra.
2: Så är det.
0: Ja. Tack snälla för att du kom.
1: Tack.
3: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
4: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
3: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: Cindy Lauper slog igenom 1983 och spelar faktiskt fortfarande. Hon är också känd för sitt hår som varit bland annat gult, blått och rosa. Hon vet inte ens vad hon egentligen har för hårfärg längre.
1: No idea. It's some kind of brown. By this time it's gotta be like some gray. Time after
0: time. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8:30 och här kommer NyhetsJonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, den börjar med att det kan bli dyrare matpriser igen. Alldeles nyss så sänkte de ju momsen och matpriserna i butikerna sjönk. Nu säger livsmedelstillverkarna att transporter och förpackning bland annat blivit dyrare på grund av energikrisen. Och att matpriserna kan behöva stiga igen. Det luktar och ryker över Stockholm nu på morgonen efter en kraftig brand i en stor lagerlokal i Älvsjö i de södra delarna av stan. Räddningstjänsten säger att man nu har kontroll på branden, den sprider sig inte längre och ingen person ska ha blivit skadad. Men det kommer mycket rök och det kommer fortsätta ryka och lukta över hela Stockholm under dagen. Och i USA försökte man skjuta upp en rymdraket i natt, en av raketerna från Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin. Men den exploderade på startplattformen i Cape Canaveral i Florida precis när den skulle lyfta. Varför är oklart, det ska utredas nu, skriver Blue Origin i social media. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Vi börjar med skandalen i hockey-VM. Värdlandet Schweiz slog ut Sverige efter 3-1 igår kväll. Alla tillfrågade, som jobbar i Tre Kronor, tyckte att domaren borde gett schweizaren Timo Meier matchstraff och ingen kan förstå varför det blev bortdömt när Sverige gjorde 2-0. Och alla som jobbar med Tre Kronor håller med om att det var det som avgjorde och inte det faktum att Schweiz är obesegrad i turneringen och ganska bra på hockey. Och så kom det besked att Lionel Messi kommer vara med i Argentinas VM-trupp till fotbolls-VM i Nordamerika i sommar. Dessutom så blir han lagkapten. Det är dock oklart om 38-årige Leo Messi är spelklar. Han har nämligen lite skadekänningar.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Hon har uppdaterat väderkartan igen och kan tala om att de har sänkt prognosen lite. Det kanske inte blir så mycket som 25 grader varmt i mellersta Sverige idag, men det är nära. 23 eller 24 grader i alla fall. Det kommer också bli molnigare senare under dagen. I de södra delarna av landet är det molnfritt just nu och väldigt soligt och klart. Men det kommer molna på, det kommer kanske komma en del lokalskurar också enligt SMHI. I norra Sverige molnigt från och med nu till och med sen. Och skurar i fjälltrakterna. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Alltså det här är ju inte typ så, ska det vara del dem? Alltså så,

0: betala, Jonas.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon Gry.
4: God morgon.
2: Härlig start på dagen, visst.
5: Ja. Alltså verkligen.
2: Vadå?
3: Du ser busig ut.
2: Nej, men jag känner att den här dagen bara flyger fram. Det är okay. Jättekul. Morgonen har börjat himla bra. Jag vet att vi ska åka tåg till Göteborg sen. Ja, vi ska gå på samma kalas allihopa. Jag ser fram emot hur det ska liksom fortlöpa. Klipp till att tåget står still efter Stockholm södra. Men...
3: glädjande besked också för mig nu på morgonen. Därför att vi åker ju samma tåg allihopa. Ja. Mm. Och ni har allihopa sagt att ni planerar att sova.
2: Ja.
3: Super.
2: Det är min absoluta plan. För det ska vara sol när jag kommer fram till Göteborg. Då vill jag inte sova. Jag vill inte sova bort sol i Göteborg. Ja, det kan man inte göra faktiskt.
3: Ja, det kommer jag.
2: Det är olagligt. Vi ska få music around the world. Vi ska åka någonstans och lyssna på musik som spelas där.
4: Ja, men alltså det här är så passande. Det är fotbollströjefredag. Vi fick precis i nyheterna reda på att Messi kommer vara med i fotbolls-VM. Och vi ska då till Argentina idag i Music Around the World.
2: Se där. Music Around the World direkt efter Gräsla.

0: Megapol som är nästa vecka hänger med både Pedro Fredde och Cassiopeia och praktikant Malin och Bodis för att nämna några. Nu är det fredag, vi ska få åka på en musikalisk resa ut i världen.
1: Music around the world med Halvtids Erik.
2: Ja men hallå och välkomna, nu blir det bra musik och dåliga skämt precis som vanligt. Det är fotbollströjefredag idag och vad passar inte bättre då än att göra ett besök i fotbollslandet Argentina. Det bor 44 miljoner, största stad och huvudstad, det är alltså samma, det är Buenos Aires. Språket i landet är spanska och de är kända för att vara väldigt bra på fotboll, hästpolo, men så har de också stranden Rio de la Plata. Som man har talat om i bland annat Evert Taubes låtar. Och just Evert Taube är förknippad med Argentina för att han har argentinskt medborgarskap. Och även skådisen Viggo Mortensen är också medborgare i Argentina. Fotbollsspelare från landet är ju då Messi, Maradona och Gabriel Batistuta. Jag hade honom när man samlade på fotbollsbilder förut. Är det någon mer som har haft Batistuta?
3: Ja, gamle Batigol.
2: Ja, Batti. Så jäkla bra alltså. Argentina är också det landet i världen där man skiljer sig mest. Och det är inte så konstigt då att de har flest psykologer per capita också i Argentina. Så det finns ju även problem där. Men det försöker de liksom släta över med hjälp av att de dricker enorma mängder Fernet. Det är hela 75% av all Fernet som tillverkas på planeten dricks upp i Argentina. Dessutom har alla politiska partier i Argentina ett eget öl. Det kanske är någonting för Simona Moamsson till exempel att ge ut en lättöl, liberalernas öl, en löl, endast 2,2%. Men vi ska också, det är också det landet i världen där man lyssnar mest på radio och det gillar vi otroligt mycket eftersom vi jobbar med radio då. Och då kan man tänka att musiken är viktig. I toppen i listan, på listan så hittar vi något ganska oväntat baserat på de fördomarna man har om ett sydamerikanskt land. Man tänker mycket rytmer, men istället hittar vi en lugn och dystopisk låt som heter Apokalyps med det otroligt coola bandnamnet som är Cigarettes After Sex.

0: Ja, vad får vi för känslor utav detta?
1: Älskar, jag vill att den ska in på alla mina listor som jag har. Vad var det här för mys? Vad hette gruppen?
0: Cigarettes after sex.
1: Det var så de
0: det är ju den här rökan. Ja, det ska vi inte gå in på det nu. Jonas, katten är otroligt viktig för Argentina. Och vi ska dra då ett batteri med kattskämt med bra klös i nu här då. Jonas, vad hände med katten som åt en engelsk hund?
2: Ja du, det vet nog inte jag.
0: Dog. Karo, vad hände med katten som åt honung?
3: Nej, det vet jag inte.
0: Fick biverkning.
3: Ja.
0: Gry, vad hände med katten som åt elskåp?
3: Vet inte.
0: Blev proppmätt. Så, kommer ni ihåg de här gamla kattskämten?
2: Ja, visst. Ja.
0: Sen så har jag ett annat skämt också. Det är bara liksom som dagens tanke så här. De odlar mycket apelsiner i Argentina. Men tror ni att apelsinerna vill bli juice eller känner de sig pressade till det?
1: Han är i högform.
2: Ja, det är verkligen. Ja.
0: Jag tänkte också passa på att prata med Elin, vår producent som vi har här tillfället nu. Vet du vilken artist som har mest trovärdigt mittenparti?
3: Ingen aning.
0: Shakira, Hips Don't Lie. Den är god. När vi ändå är inne på Shakira så ska vi också lyssna på henne på listan här. Jaha. För en annan låt som inte helt oväntat går bra i Argentina är ju FIFAs officiella VM-låt. De är ju fotbollstokiga i Argentina. Och här ska vi få då Shakira och Burna Boy tillsammans med låten Die Die. Och här kommer hon nu börja rabbla upp lite spelare, länder som är med. Men hon nämner ingen svensk spelare och hon nämner inte Sverige heller. Så det är ju lite dåligt.

0: När den här låten skrevs så var inte Sverige klara för VM och då kunde hon ju inte ta med Sverige utan den anledningen. Argentina bjuder på Fernet, fotboll och finfina filéer, för det är mycket kött som kommer från Argentina också.
1: Tack ska du ha, Halvtids Erik.
0: Tack, tack.
1: Vi har nyhetstestet här alldeles strax på Mix Megapol. Veckofinal med extra många viktiga poäng på spel. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: David Guetta, Alphaville och Ava Max på Mix Megapol, där vi nu ska ha nyhetstestet. Alltså Jonas som gör nyheterna varje hel och halvtimme, som sen varje morgon kollar om vi har hängt med överhuvudtaget. Perfekt sätt för dig som lyssnar på Mix Megapol att också få en liten snabb uppdatering på dagens viktigaste händelser. Förutom på fredagar, då kan det vara nyheter från hela veckan som har gått. Det är extra noga med namn och allt det här.
1: Exakt, så påminner speciellt om det idag.
0: Jaha.
1: Korrekta svar.
0: Nej.
2: Alltså.
0: Vem då? Vem har sagt det? Jag har lyssnat.
3: Nej.
1: WHO, generalsekreterare.
0: Ja, det var det man direkt började tänka på.
1: Vi ska ta reda på vem som är smartast i studion. Jag säger, jag ger dig lite sinnesfrid och säger att när jag vill ha korrekta svar den här dagen så är det faktiskt inte ett namn.
0: Okej.
1: Men vi kommer till det. Ni kommer få tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi har hört under veckans gång, eftersom det är fredag och det är final och det betyder att man har bonuspoäng på spel och att det krävs korrekta svar och så vidare. Det här har ni koll på. Som sagt, de som tävlar heter Gry Forssell, Carolina Widerström och West is Best lagkapten Halvtids Erik. Hallå på er.
0: Hallå.
1: Är ni taggade?
0: Ja.
1: Super. Idag hoppas vi allihopa håller tummarna för att det blir utslagsfråga.
0: Ja.
1: Fråga nummer ett. Tidigt i veckan fick vi en ny påminnelse om att Sara Larsson är bäst, eftersom hon vann två priser på American Music Awards. Vilka två? Gry Forssell.
0: Bästa debutalbum eller genombrottsalbum, och sen så samarbetet med Pink Panthers.
1: Korrekt, årets genombrottsalbum och årets samarbete. Snyggt jobbat. Fråga nummer två, här kommer den. Jag berättade att Livsmedelsverket gjort stickprover i butikerna och hittat spår av hormonstörande ämnen i 7 av 10. Vadå? Halvtids Erik.
4: Jordgubbar.
1: Är det ditt slutgiltiga svar?
4: Två ja.
1: Det är fel.
4: Jordgubbar alltså. Ja, men sen,
1: och då går frågan vidare.
4: Alltså.
1: Carolina Widerström.
0: Ja, men, aha, gud, jag trodde för den stora nyheten har ju varit jordgubben, men då har du alltså sagt en annan.
1: Jag vill ha ett väldigt korrekt svar här.
4: Ja, men det var ju dialektalt, Jonas.
1: Nej, du sa, det var inte det.
4: Nej,
0: okej. Du har gjort stickprover. Alltså vänta, menar du vem som har gjort stickproverna?
1: Nej.
0: Eller vadå?
1: Va? Nej.
0: Vilken, det är en frukt eller en grönsak.
1: Vilken sorts produkt?
0: Okej. Okay. Alltså, ja, jag skulle ju också sagt det, men då säger jag tomater.
1: Inte heller rätt,
0: tyvärr. Ställ frågan en gång till.
1: Häromdagen berättade jag att Livsmedelsverket gjort stickprover i butikerna och hittat spår av hormonstörande ämnen i 7 av 10. Vadå? Och du är nu den som ska svara.
0: Ja.
1: För du har tryckt in dig. Alltids Erik står och skakar på sitt huvud.
0: Alltså, jag ser också jordgubbar. Du sa jordgubbar.
4: Du sa jordgubbar.
1: Det är tyvärr fel.
0: Men det blir ju lite konstigt, för jag fattar nu. Ja. Nu vill du att vi ska säga jordgubbslådor.
1: Nej.
0: Eller något sånt.
1: Nej. Svenska jordgubbar. Det är svenska jordgubbar man har gjort stickprover i och testat. Det finns ju jordgubbar från andra länder och det har man inte gjort stickproverna i, utan man har gjort det i svenska. Producent Elin stod och nickade och munnade till mig också att så här, visst är det svenska jordgubbar du menar. Och jag bara, jajamän.
0: Men alla fick varsitt minus, så att det går på ett ut. Men det är dumt.
5: Ja, det är väldigt dumt, Jonas.
4: Det är så dumt.
5: Så kan vi inte ha det faktiskt.
1: Ni kan vara dumma. Fråga nummer tre. I sporten har det handlat mycket om hockey-VM den här veckan. Och vi har ju lärt oss att värdnationen är... Vilka då? Karo.
0: Yes! Schweiz.
1: Schweiz, mycket riktigt. Bra jobbat. Det betyder att du får en poäng. Du får inte en minus snarare. Och Gry får en poäng.
0: Varför det?
1: Därför att du svarade på den första frågan.
0: Och sen fick jag minus för jordgubbarna.
1: Ja, du får ingen poäng heller. Betyder att vi får en utslagsfråga?
0: Erik har minus en.
1: Ja, precis. Men det är ju två stycken som har noll. Det betyder att vi får en utslagsfråga. Gud, vad härligt. Toppen.
0: Alla vinner. Det är så krångligt.
1: Utslagsfrågan är ju nämligen en fråga om en av veckans nyheter där svaret är en siffra som vi inte har hört. Den som kommer närmast vinner.
0: Erik stängde av sin teamskamera. Hej då, Erik. Han lämnade rummet.
1: Hej då.
4: Stängde av micken också, bara så ni vet.
1: Och den här frågan den handlar faktiskt lite om Pipistrello. För vi firade ju också Pipistrellos 60-årsdag den här veckan. Och vi hörde bland annat besök av Stefan Rehn, legenden. Och då undrar jag, han har ju spelat i IFK Göteborg, som Pippi håller på. Hur många meter är, och det är så bra.
0: Ja, kom igen nu, klockan är jättemycket.
1: Okej, förlåt. Hur många meter är det fågelvägen mellan mittcirkeln på IFK Göteborgs hemmaplan Gamla Ullevi och IFK Göteborgs gamla hemmaplan Nya Ullevi?
0: Hur många meter är mellan mittcirklarna på Gamla Nya Ullevi?
1: Exakt så. Hur många meter
4: fråga,
1: är det?
4: Jonas.
1: Tusen tack, Halvtidscirkeln. Jag tycker också det var så lämpligt att du inte fick vara med eftersom du bor där.
4: Ja, jag vet svaret.
1: Oj, vad spännande.
5: Okej.
1: Ja, då ska vi se. Karo har skrivit en...
5: Nej.
1: Gry har skrivit en siffra. Eller en summa. Jag har fortfarande inte lärt mig. Vad står det på din, Gry?
5: 495.
1: Vad står det på din, Karo?
5: 380.
1: 380, och då talar maskinen om för mig att det rätta svaret är 431. Carolina är närmast.
0: Grattis, Karo!
5: Tack.
0: Vad
1: kul.
0: Jättekul. Jag skit omgång av nyhetstestet, ja, men grattis, Karo.
5: Ja, man får vara glad för det lilla.
0: Ja, verkligen.
1: Och då är det ni som har bidragit.
4: Jonas, är det svenska meter eller utländska?

0: Golden och Patti Smith för att vi ska ju hylla en mamma värd att hylla, eller fira mamma värd att hylla alldeles strax. Mm. Och vi ska hänga med en hel timme till. Vi ska också få nyheterna, så att häng kvar här. Mysigt ju, god morgon.
1: Super, god morgon.
2: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol och här kommer Jonas.
1: Och jag börjar med uppgifter som kom alldeles nyss att den kvinna som blev påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår har avlidit enligt polisen. Det är fortfarande oklart exakt hur den här olyckan gick till, men det utreds som vårdslöshet i trafik. I nuläget finns ingen misstänkt. Spårvagnen är tagen ur trafik för teknisk undersökning. I Stockholm har räddningstjänsten kämpat med en brand i en stor lagerlokal i Älvsjö i natt. Det har brunnit under hela natten och räddningstjänsten säger nu på morgonen att det är inte helt släckt än, men de har kontroll på den. De säger dock också att det kommer fortsätta ryka och lukta från branden över hela Stockholm långt in på dagen. Och det kanske blir dyrare mat igen i butikerna. För inte så länge sedan så sänkte man ju momsen och matpriserna sjönk. Nu säger livsmedelstillverkarna att transporter och förpackning har blivit dyrare på grund av energikrisen. Och att matpriserna kan behöva stiga igen. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Varmare luft drar upp över landets södra delar idag och det väntas en hel del sol. Mot eftermiddagen ökar sen molnigheten med risk för någon lokal regnskur. I norr ser molnen ut att dominera med en del skurar, främst i fjälltrakterna. Men temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 10 och 25 grader i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och
1: morgongänget. God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Karo.
2: God morgon
1: Jonas.
2: God morgon.
1: God morgon Halltids Erik.
3: God morgon.
1: God morgon Pipistrello.
4: God morgon Gry.
1: Åh, hur kändes det när du fyllde 60 då?
4: Jättebra.
1: Du är fett då.
4: Jag har runt och de har tutat på mig idag.
1: Ja, bra. Fotbollströjan är på. Elin är här också. Hänger dag. God morgon Elin.
5: God morgon.
1: Vi ska, jo, tidigt i morse så pratade vi med morgonens första lyssnare ju. Och det var ju hon som, Marie, de hade också fotbollströja. Hon jobbade i skolmatsalen, precis. De kör också fotbollströja fredag idag. Hon är morgonens första lyssnare. Morgonkick för oss. Och vi skickar multivitaminen Brocka till henne som tack. Och så hoppas jag att alla ni som lyssnar tar på fotbollströja idag. Lägg upp på sociala medier, hashtagga Barncancerfonden, visa ert stöd och framförallt swisha till 90 20 99.
5: Ja, precis.
1: Och som Jan Andersson sa när han var här, företag kan ju också vara med och ge skänka pengar till välgörenhet. Så företag kan också pusha in lite pengar om man har en slant över.
5: Det tycker jag ändå liksom. Där får man ta sitt ansvar faktiskt.
1: Morsdag på söndag och vi ska fira en mamma värd att hylla alldeles strax. Får vi se vem det blir.
5: Ja.

0: Benjamin Ingrosso, härlig fredag. Start på morgonen, eller start på dagen. Och nu så ska vi nu igen prata med en som hört av sig, med en mamma som den tycker vi borde hylla.
1: En mamma värd att hylla i samarbete med Triss. En skraplott från Svenska Spel med 18-årsgräns.
0: Och vi har med oss Rickard på telefon.
2: Hallå.
0: Hej, hur är läget med dig?
2: Jo, det är bara bra. Ledig fredag. Så det är väl skönt.
0: Smart planerat. Du, det är mors dag på söndag. Berätta, varför tycker du att vi borde uppmärksamma och hylla din mamma för?
2: Nej, men hon är helt fantastisk. Hon har alltid funnits där för liksom min uppväxt. Och det bästa är att mina barn får ta del av det också nu.
0: Ja, hur många barn har du?
2: Två.
0: Ah. Har du känt att du alltid har kunnat komma till din mamma när det är någonting?
2: Ja, oavsett.
0: Ja.
2: Det spelar ingen roll vilken situation man sitter i, utan mamma finns alltid där.
0: Ja. Mm.
3: Har hon något specialområde, Rickard, som hon är extra bra på?
2: Mm. Ja, det skulle väl vara hennes mat då.
0: Ah, vilken är god. Alltså, så här, det här det är gott, men det är inte mammas. Ja, vadå?
2: Det som är mamma, ja, det är hennes fläskfilégryta. Den är riktigt vass. Alltså.
3: Okej.
0: Okay. Har du försökt lära dig den så att du sen kan skicka passa vidare till dina barn, eller är det din mammas?
2: Ja. Jag har försökt, men det blir inte riktigt samma. Nej. Faktiskt.
3: Och vill hon inte avslöja heller vad det är som är tricket?
2: Jo, jag har försökt, men det blir ändå inte lika bra.
3: Ah, okay.
0: Vad skulle du vilja säga till din mamma om du säger, nu har du radion, du har Mix Megapol, det är Sveriges största morgonprogram här. Vad skulle du vilja att hela Sverige vet om din mamma?
2: Ja, alltså, hade jag fått valt om mamma 10 gånger så hade jag valt samma mamma igen.
0: Ja. Oh. Vilken tur att hon är med och hör dig säga det då. Hej Veronica.
4: Hej.
3: Hej,
0: välkommen till radion och grattis att du fått en sån gullig son.
4: Ja, verkligen. Ja, han är för rar.
0: Ja, vad tänker du?
4: Jag älskar honom så mycket.
0: Förlåt, vad sa du?
4: Jag älskar honom så mycket.
0: Ja.
4: Ja, han är fin.
0: Sannoliken.
3: Och Veronica, vad har du i fläskfilégryt?
5: Ja, vad är hemligheten?
4: Nej,
3: det får du inte ha.
5: Jo, kom du, igen nu.
0: Okej, men Anne, mamma frågar då. Du är mamma till Rickard. Och så älskar man sin son mer liksom till månaden och tillbaka. Man gör allt för dem. Och sen så får han i sin tur barn. Han ynglar av sig. Hur känns det?
4: Det känns fantastiskt. Det är så fina pojkar. Ja.
0: Mysigt.
3: Härligt, ja, verkligen. Så gulligt.
4: Ja.
0: Kommer du någon gång i livet avslöja din hemliga ingrediens i fläskfilégrytan, eller kommer den, tar du med dig den i graven?
4: Jag har skrivit upp den.
3: Ja, bra.
0: Ja, det är ju för väl. Veronica, grattis på mors dag 2 dagar i förskott. Du kommer få 3 trisslotter och du kommer få 1000 kronor som du får unna dig någonting för.
4: Oj, okej.
0: Okay. Grattis till
4: det. Tack så mycket.
0: Och Rickard, tack snälla för att du hörde av dig till oss.
2: Ja, tack själva.
0: Ha en fin dag nu. Och ha en bra ledig fred, hörru.
2: Ja, tack.
0: Värsta myset. Ät glass.
6: Ja,
0: lova.
2: Ja, jajamän.
0: Ja. Rickard och Veronica, ha en fin dag.
4: Detsamma.
0: Hej, alla ni som lyssnar nu. Kom ihåg att oavsett om du har mamma som du älskar och som du vill hylla, ring och säg hej eller ge en kram på söndag när du mår.
6: Kör.
0: Ja, det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Per Gessler på Mix Megapol. Vi ska få glada nyheter strax. Vad handlar det om?
1: Jo, men det handlar om en riktig eldsjäl. Vi har fått tips från vår lyssnare Camilla.
2: Oh. Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit.

0: Det är fredag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Här får du också glada nyheter med Karo varje morgon.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
0: Den här glada nyheten, den har vi fått från Camilla. Och som tack så får Camilla då ett presentkort på 350 kronor från McDonald's. Och då hör Camilla av sig och skriver att i Umeå så finns det en eldsjäl som gör stor skillnad i hennes men också i andras liv och fritid. För det är nämligen en man som heter Ivan. Och han är dansinstruktör. Så att han reser runt då i sin bil flera dagar i veckan runt om i Västerbotten och håller danskurser för pensionärer. Och han hjälper då till, tycker Camilla, liksom att hitta glädje, rörelse och gemenskap med just line dance, som är dansen som de kör. Och sen Ivan själv då, han är pensionär, så att han anpassar liksom det så att alla ska kunna delta, även liksom om man har olika svårigheter, man kanske har någon gammal skada eller så. Och sen så är det också fint för han anpassar också kursavgiften.
2: Bra.
0: Liksom han, ja, han vill inte tjäna just på det så, utan han vill bara att det ska täcka hans bränslekostnader när han kör runt då och håller de här kurserna för pensionären. Och det är ju himla fint, va? Så att det här tycker jag var en så glad nyhet. Och du som lyssnar nu, du kan ju också mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se, så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
2: På vårt Instagramkonto, Grymorgänget, så kan man se en bild på Ivan. Han är otrolig.
0: Ja, alltså på Ivan och hela gänget när de kör line dance.
2: Så fint.
0: Ja.
2: Tack för glada nyheter.
0: Ja, men tack.
2: Och som sagt, gå in och följ vårt Instagramkonto, Grymorgänget heter vi både på Instagram och på Facebook också.
0: Ja.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Medina värmer upp morgonen och värmer upp oss också som ska hoppa på tåget och åka till Göteborg och gå på Pippis fest. Pippi, ja, hur känns det? Har du liksom värmt upp Göteborg? Har du sopat gatorna? Har ni låst in era söner och döttrar?
1: Ja, vi håller på att försöka få ordning på lite vägskyltar och grejer, så att vi har paketerat ihop dem så att det kommer bli en öppen ridå för er in.
0: Perfekt, lysande. Men vi hänger med till 10 först, ja. Sen åker vi. No New Year's
2: Day. Mix Megapol.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen och Gry och morgongänget. Hej, hej!
1: Hej, hej!
0: Hänger med från 6 till 10 varje morgon. Sen på eftermiddagen är det Madde och Robin.
2: Woop, woop!
0: Woop, woop, ja! Vad har ni för fredagsplaner, du och Robin?
2: Vi ska köra vår sista morsdag-tävling.
0: Ja!
2: Så det går jättebra att gå in på hemsidan och berätta om en fantastisk mamma, så kanske vi ringer och säger hurra, vad bra du är, och ger bort presenter efter klockan 4:30.
0: Vi pratade med en härlig mamma i morse,
2: Veronica. Jag hörde det.
0: Mm-hmm. Det var mysigt. Jaha, och mysigt. Och ni tar över 2:00, och vadå?
2: Janne Andersson.
0: Ja.
2: Ska bara ni ha Janne Andersson? Nej. Vi ska också ha Janne Andersson.
3: Ja. Lite djupare inte.
2: Det vet jag 17, men efter 4:00 i alla fall.
0: Vad säger Haltis Erik?
3: Madde, jag har en privat fråga angående Robin. Hur går det med hans dejtande?
2: Bra. Ja, men jag tror det går dåligt.
0: Va?
2: Ja. Jaha.
0: Varför?
2: Ja, för att han dejtar inte.
0: Nej.
4: Så går det ju.
2: Jag vet inte om han vill. Det är kanske mest jag som... Ja.
0: Har du förankrat det här med Robin innan du har börjat?
4: Nej.
0: Nej, okej.
3: Okay. Alltså, jag gick förbi Robin på kontoret och bara sa, du, var kul det här med bla bla, berättade. Och så tittar han på mig och så bara så här, rullar med ögonen och bara,
2: Han behöver spark i baken.
0: Jo, tack.
2: Ja. Den är jag.
0: Schysst. Ja. 14:00 alltså, Madde Robin på Mix Megapol. Ha en mysig fredag.
2: Ja, men detsamma.

0: Tack så mycket Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag. Nu kliver vi in i fredag eftermiddagen här på Mix Megapol. Välkommen hit förresten. Klockan är lite drygt 10.
1: Här är senaste nytt. Den kvinna i 75-årsåldern som blev påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll har avlidit av sina skador. 11 gängkriminella blir av med sina uppehållstillstånd i Sverige eftersom de inte bott här under lång tid och tros befinna sig utomlands. Och efter att matpriserna knappt hunnit stabiliseras efter momssänkningen flaggar livsmedelstillverkarna för stigande kostnader på grund av energikrisen i omvärlden. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Tack så mycket Patrik. En titt på fredagsvädret har vi här också. Det blir soligt i nästan hela landet idag. Det är bara i fjällen som det blir molnigt och möjligen lite skurar. Som senare under dagen också kan dra vidare österut. 13-19 grader blir det i norra halvan. I fjällen något kallare. Södra halvan får i stort sett molnfritt idag. Uppemot högsommarvärme längst i söder också. 19-25 grader blir det i södra halvan av landet. Och här på Mix Megapol fortsätter nu den perfekta mixen. Och jag ger dig även idag chans att vinna biljetter till The Ark. Lyssna efter en The Ark-låt för att vinna 2 biljetter till deras konsert i Helsingborg. 18 juli sker det. När du hör en The Ark-låt i den perfekta mixen, då ringer du 020 314 314.

Kvart över 10 och Mix Megapol. Skönt med högsommarvärme i södra Sverige idag. Men, för det finns ett men, SMHI varnar för hög brandrisk. I Kalmar, Blekinge och Skåne län är extremt hög brandrisk. Man manar till försiktighet över eldning och användning av maskiner utomhus, läser jag. Det är väl förresten typ exakt i de områdena där även råder vattenbrist, om jag minns rätt. Bra att veta för dig som bor där hur som helst. Jag såg att man även varnar i delar av Västerbotten och Norrbottens län. Follow.

0: Någon gång nu före klockan slår 11 kommer jag spela en låt med The Ark. Och vill du vinna biljetter, 2 stycken till deras konsert i Helsingborg 18 juli, då ska du ringa mig så fort du hör den där låten. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Ring när du hör The Ark i den perfekta mixen då. Andra artister som, och band som ska spela i Sverige i sommar, det är ju The Weeknd och Foreigner. De senare där på Sweden Rock nästa vecka. Och de två får du också höra här om en liten stund.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
2: Idag mår jag bra. Idag mår jag bra.
3: Mix Megapol.

Mix Megapol på radion, inte vilken fredag som helst. Det är fotbollströjefredag idag. Ta på dig din fotbollströja och skänk gärna en slant till Barncancerfonden. Du kan swisha via vår insamling, då är numret 90 20 99 1. Vi skickar iväg en hundring i morse där hemma faktiskt. Pengarna går självklart direkt och oavkortat till Barncancerfonden. 90 20 99 1 är numret. Tack för din gåva.

0: Ja, lite drygt kvart i elva och det är Mix Megapol på radion, Erik här. Uppdraget var ju att ringa mig när du hörde en låt med The Ark för att vinna biljetter till deras konsert Helsingborg 18 juli. Det var ju en ny låt där innan, se om någon uppfattade det. 020-314-314 är numret. Hallå, välkommen till Mix Megapol.
1: Hej Erik, Patrik.
0: Hallå Patrik, var ringer du ifrån?
1: Från Karlstad.
0: Kan du ta dig till Helsingborg i sommar, Patrik?
1: Jag tänkte att jag skulle ge dem till min syster som bor i Helsingborg.
0: Du tänkte det om du vinner biljetterna. Kände du igen den här The Ark-låten där? Den är ju typ helt ny.
1: Ja, det var den. Nej, den kände jag inte riktigt igen.
0: Nej, den bra kan jag säga. If I ever lose my temper innan Berlin där. Ja, men Patrik, man skulle ringa när man hörde The Ark. Det var exakt det du gjorde. Då vinner du två biljetter här.
1: Wow, tack snälla.
0: Du blir glad även om det är till din syster alltså.
1: Ja, men det var ju därför jag tog chansningen.
0: Ja, helt rätt där.
1: Jag ska gå på The Ark i Karlstad.
0: Ja, men då har ni någonting att prata om inte annat senare då när ni sätter på båda två. Då får vi se vilken spelning som var bäst då.
1: Ja, precis.
0: Patrik, grattis till biljetten och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack alla.
0: Och vi gör väl så att vi fortsätter att köra den här tävlingen även nästa vecka. Måndag alltså mellan 10 och 11 då är nästa chans att vinna biljetter till The Ark här på Mix Megapol.

0: 80-talshits som den här är en del av den perfekta mixen på Mix Megapol. Det är även tyska 80-talshits som nenas 99 Luftballon, så den spelar jag för dig efter klockan 11. Blandat med Marie Fredriksson och även Smash Into Pieces senaste mellolåt Hollow.
1: Min pappa har berättat det, att när jag var 5 år då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng det där. La la la la la la la la la. Och sen somnade jag.
2: Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn.
1: Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
3: Nej, du är som ett barn fortfarande.
2: Inget
3: barn.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Ja, äntligen är det fredag igen och du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit, tack för att du väljer oss. Musiken som gör att helgen kommer lite snabbare. Hör du ju den perfekta mixen och den fortsätter strax, men nu är klockan 11.
1: Och här är senaste nytt. IF Metall avbryter delar av strejken mot elbilstillverkaren Tesla. Enligt Dagens Industri så har medlemmar på anläggningarna i Malmö och Uppsala fått besked om att de ska avbryta strejken som pågått i över 2,5 år. Och i december och januari genomfördes det flera grova rån och rånförsök mot äldre kvinnor i Huskvarna. Nu åtalas 2 21-åriga män. Enligt åklagaren använder de sig av söktjänster på nätet för att hitta sina offer.
0: Det tackar vi för och kolla till vädret. Det blir soligt i nästan hela landet idag. Det är bara fjällen som får molnigt väder och möjligen lite skurar som sen faktiskt senare även kan dra vidare österut. 13-19 grader blir det i norra halvan, i fjällen något kallare. Södra halvan får i stort sett molnfritt uppemot hög sommarvärme längst i söder idag. 19-25 grader kan man räkna med där. Och här på Mix Megapol fortsätter nu som sagt den perfekta mixen på jobbet. Marie Fredrikssons gamla tv-serielåt får du höra direkt efter Smash Into Pieces Hollow.

0: det är Mix Megapol och det är fotbollströjefredag idag. Jan Andersson, före detta förbundskapten för Sveriges landslag, numera förbundskapten för Barncancerfondens egna fotbollslag. Ambassadör således. Han hälsade på Gry och morgongänget i morse och NyhetsJonas höll på att röra upp bråk där i studion.
1: Har ni haft en nära döden upplevelse någon gång?
2: Ja.
1: Det hade jag alldeles nyss. För att i musiken här så jämförde jag Jan Andersson händer. Då upptäckte jag att Jan Andersson har jättestor hand. Och då var det nära att jag gjorde den där grejen som man gjorde i skolan. Ni vet att om ens hand är större än ens ansikte så har man risk för sjukdom. Och så skulle någon sätta handen framför och så slår man till handen så att de slår sig själva. Och då tänkte jag att hade jag gjort det med Janne, då hade jag inte suttit här och pratat nu.
2: Nej. Hade du kunnat låta bli reflexen och smälla till den då?
1: Nej, det sitter djupt rotat. Alltså.
3: Och då hade något annat hänt, för det sitter djupt rotat hos mig.
0: Janne Andersson alltså. Nästa vecka kommer bland annat praktikant Malin att hälsa på Gry och morgongänget. Det är på måndag morgon där. Du hör dem från 6 till 10 på Mix Megapol.

0: Ja, det är fredag och Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar. Vad som är fredagsmusik, det är såklart individuellt, från person till person. Det kan vara allt från så kallad gubbrock till dansgolvshits till glad country. Så jag tänker att jag täcker in åtminstone de tre då, när den perfekta mixen fortsätter, och spela Bruce Springsteen, Felicia och Luke Combs för dig.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.

29 maj, Mix Megapol på radion. Veterandagen idag. Ser du flaggor eller vimplar vaja i vinden så är det, ja men troligen därför då. Det är väl ingen officiell flaggdag det här. Men många hissar ändå flaggan för att hedra våra veteraner som deltagit i fredsbevarande insatser runt om i världen. Tummen upp för det, säger jag.

Felicia på Mix Megapol. Ska ut på ganska lång turné i sommar. Nationaldagen på Gröna Lund, det är första stoppet. Jag var inne på hennes hemsida, kollade turnéplanen där. Såg att det även fanns en merch-avdelning. Följde hoodies, handdukar och grejer. Konstigt nog, varken munskydd eller solglasögon. Känns ju nästan som tjänstefel.

0: Typ halvvägs genom veckans sista arbetsdag för de flesta i alla fall. Snart är det helg och musiken som gör att resten av dagen går lite lättare hör du i den perfekta mixen på jobbet här på Mix Megapol. Efter klockan 12 blandar jag Mondos nya Feeling Myself, alltså Armand Duplantis där då, med klassisk rock från White Lion och filmmusik från Eric Carmen.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Nej, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas fredagen har varit bra så här långt och att den kan bli ännu lite bättre. Mer av den perfekta mixen på jobbet får du höra här alldeles strax. Men nu slår klockan 12 vilken sekund som helst.
1: Här är senaste nytt. I slutet av förra sommaren sköts två män till döds i en bil i Kallhäll, nordväst om Stockholm. Nu rapporterar Aftonbladet att en 24-årig man som suttit häktad sedan oktober åtalas misstänkt för dådet. Tesla-strejken. Efter 2,5 år kommer fackförbundet IF Metall avbryta vissa stridsåtgärder. Enligt DI är det anställda på Teslas anläggningar i Malmö och Uppsala som uppmanas sluta strejka. Och imorgon är det dags för Stockholm Marathon med nästan 25 000 anmälda löpare. Det är rekordmånga.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det blir soligt i nästan hela landet idag. Fjällen får molnigt och möjligen lite skurar och de kan senare även dra vidare österut då. 13 till 19 grader kan man säga att det blir i större delen av norra halvan i fjällen, något kallare. Södra halvan av landet får i stort sett molnfritt, uppemot högsommarvärme faktiskt längst i söder. 19 till 25 grader kan man räkna med där i söder. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit. Carolina Widerström kommer hit och ger oss glada nyheter om en liten stund. Ska han om Ivan idag tror jag det var. I den perfekta mixen lyssnar vi på Sia.

0: Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Erik Wedberg här och Carolina Widerström också på plats.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
2: Ja, men nu ska vi prata om en glad nyhet här som jag har fått från Camilla.
0: Ja, vad kul, ett lyssnartips.
2: Ja, precis. För man kan ju mejla till studion@mixmegapol.se om man har en glad nyhet. Och då är det så att Camilla vill lyfta en riktig eldsjäl i Umeå.
0: Ja.
2: Han heter Ivan, han är 71 år gammal och han är dansinstruktör.
0: Jaha.
2: Så att han åker runt i Västerbotten och lär ut line dance till pensionärer, bland annat till Camilla själv då.
0: Ja.
2: Och han liksom gör det här flera dagar i veckan. Han hjälper till att hitta glädje och rörelse i då line dansen. Och sen är han ju då själv pensionär, så att han är bra då på att anpassa det här liksom, så att alla ska kunna delta, även om man skulle ha lite svårigheter eller kanske någon gammal skada eller sådär.
0: Just det.
2: Och sen så är han också väldigt fin för att han anpassar också när det kommer till kursavgiften.
0: Mm-hmm.
2: Så att han vill liksom inte tjäna så mycket pengar på det här, utan han vill bara att det ska täcka hans bränslekostnader.
0: Ja, ja, ja.
2: När han liksom kör då runt till olika ställen i Västerbotten. Så att jag tycker att det låter ju som att Ivan är en toppen person, och gud vad härligt att han liksom finns där och lär ut line dance. Och tack Camilla för att du hörde av dig. Och det kan man ju gärna få göra om man vill.
0: Ja, mejla studion@mixmegapol.se så har du chans att vinna presentkort på McDonald's, så du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.
2: Ja, precis.
0: Ivan är alltså dagens glada nyhet på Mix Megapol. Tack så mycket Karro. Har du koll på vad som händer hos er typ nästa vecka?
2: Jo, alltså vi får ju fin besök av praktikant Malin på måndag. Malin Molund.
0: Ja, då kör hon Malins dumburk.
2: Det gör hon.
0: Blir det en ny signatur från Gullige Dansken då kanske?
2: Du, det tror jag faktiskt det blir. Han gillar ju det där.
0: Gry och våra gänget hörde varje vardag morgon från 6 till 10 på Mix Megapol.

Snart 20 över 12 och det är Mix Megapol, Erik här. Högsommarvärme i södra Sverige idag alltså, som sagt. Uppåt 25 grader, så maj månad säger i alla fall farväl på ett somrigt sätt. Övriga månaden har ju varit rätt kass, eller talat värdemässigt. 25 grader, det är varmt, men ändå långt ifrån andra delar av Europa där det slagits värmerekord på värmerekord senaste tiden. Storbritannien, Frankrike och nu även Portugal har sett gamla rekord slås. 40,3 var det i Lissabon onsdags. Så även om maj månad inte varit så skön här, så nej, det har inte varit här heller då.

Alex Warren är det som gör den här låten. Och visst är den bra. Fever Green på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Följer upp den med några gamla sköna klassiker från 80- och 90-talet om en liten stund då. Både John Parr och Spin Doctors hör du i den perfekta mixen på jobbet.

0: Då. Både John Parr och Spin Doctors hör du i den perfekta mixen på jobbet sen. Kimberleys mellolåt ska jag också spela.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Kanske topp 10, garanterat topp 20 över de bästa 80-talslåtarna. John Parr, St. Elmo's Fire på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här och blandar gamla och nya låtar. Tack för att du lyssnar på oss.

Det är mors dag på söndag. Hur ska du fira mamma? Kanske vill du att hon ska hyllas i radion. Det går fortfarande att nominera mammor inne på mixmegapol.se. Maddo och Robin kommer ringa och hylla en mamma i eftermiddag. Mamma kan dessutom vinna 3 trisslotter och 1000 kronor att göra vad hon vill för något roligt. Mixmegapol.se, in och nominera en mamma värd att hyllas alltså. På tal om

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på och det är en timme till Maddo och Robin tar över här i radion. Det är fredag idag, men inte vilken fredag som helst. Det är fotbollströjefredag. Jag står här i min barncancerfonden-tröja. Janne Andersson hälsar på här på Mix Megapol i eftermiddag. Efter 4 hörde honom hos Maddo och Robin. Nu efter 1 så spelar jag mer blandad musik för dig. Medina, Madonna och Hathaway bjuder jag på då. Det känns fredag.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men... Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar så här. Förlåt, vad heter staden?
2: Jonas,
1: ja,
2: det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
1: Vilken är det?
2: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit. Klockan är 1.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Sverigedemokraterna vill att svensk fientlighet ska klassas som hets mot folkgrupp, rapporterar Svenska Dagbladet. Brott som förnedringsrån mot svenskar som har koppling till etnicitet ska innebära strängare straff, tycker partiet. Norges kronprins Håkon kortar sin Japanresa nästa vecka med en dag på grund av kronprinsessan Mette Marits försämrade hälsa. Hon lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och använder syrgas i vardagen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, soligt väder i nästan hela landet idag. Fjällen får molnigt, möjligen lite skurar också som senare kan dra vidare österut. 13-19 grader i allmänhet i norra halvan av landet, i fjällen något kallare. Södra halvan får i stort sett molnfritt, uppemot hög sommarvärme faktiskt längst i söder. 19-25 grader blir det i södra halvan. Mix Megapol på radion, och i den perfekta mixen får du höra Madonna direkt efter Medina. Mamma.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol, Erik här. Fredagar är resdag hos Gry och morgongänget. Resdag på det sättet att halvtids-Erik tar med gänget och resa ut i världen i Music Around the World. Lyssna på låtar från olika länder. Idag gick resan till Argentina och det blir ju såklart lite skämt därifrån också. Eller därifrån, men ja.
1: Katten är otroligt viktig för Argentina och vi ska dra då ett batteri med kattskämt med bra klös i nu här då. Vad hände med katten som åt en engelsk hund?
2: Ja du, det vet nog inte jag.
1: Dog.
2: Nej.
1: Karo, vad hände med katten som åt honung?
3: Nej, det vet jag inte.
1: Fick biverkning.
3: Ja.
1: Gry, vad hände med katten som åt elskåp?
3: Vet inte.
1: Blev proppmätt.
0: Ja, det är kvalitet helt klart. Nästa vecka kommer bland annat praktikant Malin, Thomas Bodis Bodström och Cassiopeia hälsa på Gry och morgongänget. Du hör dem som vanligt från 6 till 10 varje morgon här på Mix Megapol.

Drygt kvart över ett och det är Mix Megapol. Erik här. Ser att fotbollslandslaget har haft samling. Alexander Isaks förberedelser inför VM har ju liksom kantats av skador, benbrott och grejer allt vad det är. Han hoppas ändå kunna spela träningsmatcherna nu innan VM, alltså mot Norge och Grekland. Och sen kanske vara med i premiären mot Tunisien. Hoppas det. Jag tror vi behöver Isak.

0: En låt vi skickar till det ukrainska flygvapnet. Lycka till med JAS-planen. Använd dem väl. Använd dem precis till det de är skapade för. Då blir det förhoppningsvis bra. Nu vill jag se om både första och andra Top Gun-filmer, känner jag förresten. Mix Megapol lyssnar du på. Snart spelar jag mer av den perfekta mixen på jobbet för dig. Blandad musik, både gammal och ny från. Till exempel Backstreet Boys, Roxette och Agnes.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den själv.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point, that's where you win, that's where the validation comes from, where you actually see people genuinely.

Mix Megapol lyssnade på. Det var ju trist med hockey-VM då. Förlust för Sverige i kvarten mot Schweiz igår. Rätt väntat i och för sig. De är ju väldigt bra och hittills fortsatt obesegrade i mästerskapet, schweizarna. Sen måste väl ändå skrällen Norge få lite uppmärksamhet också. De vann alltså sin kvart mot Lettland med 2-0 och ska nu spela semi imorgon. Kan de nå hela vägen till final? Ska de bli nation och räkna det i hockey också nu? I fotboll har de ju lyckats.

Snart tar Madde och Robin över här på Mix Megapol. Madde kommer hit alldeles strax. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Musiken som gör att helgen förhoppningsvis kommer lite fortare. Bjuder på Avicii's Without You om en liten stund. Först en klassiker från R.E.M.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Det är fredag, men inte vilken fredag som helst. Det är fotbollströjefredag och Madde Kihlman, här sitter vi i våra Barncancerfonden-tröjor.
1: Det gör vi. Jag pratade precis med en tjej från Barncancerfonden. Man kan ju också swisha en slant för att stötta alla barn som drabbas av det här hemska. Och det är så många som har gjort det idag och som har lagt ut bilder där de har på sig fotbollströjor. Snyggt jobbat, Sverige!
0: Vi skickade en 100 i morse också faktiskt. 90 20 99 1 kan man ju swisha till.
1: Jajamensan. Och vi ska också prata med Janne Andersson idag. Han kommer hit vid 4-snåret ungefär.
2: Vi ska sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
3: Är du helt dum i huvudet?
2: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen kanske det blir disco. Det är den perfekta mixen. Nu är klockan 2. Det här är Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg får sparken från polisen, uppger hon själv för polistidningen. Hon står åtalad för rattfylleri och narkotikabrott efter en händelse i mellandagarna förra året. Hon nekar till de misstankarna. Danmarks drottning Margrethe har blivit utskriven från sjukhuset, rapporterar Extrabladet. 86-åringen blev inlagd tidigare veckan för andra gången på kort tid för att få behandling för en större blodansamling i höften. Och värmeböljan håller i sig i delar av Europa. I förrgår slogs temperaturrekordet för maj i Portugal. Det var 40,3 grader i de inre delarna av landet.
0: Det är fortfarande soligt på många håll, men det mulnar på mer och mer under eftermiddagen och kvällen. Kan också komma någon skur. Varmt är det i Gislaved, varmast i landet faktiskt, 27 grader.
2: Rena högsommaren.
0: Ska vi köra lite helgväder också? Det kanske man är nyfiken på. Imorgon rör sig flera regnområden över landet. Det ska faktiskt regna i stort sett överallt förr eller senare. Söndag, molnigt i Norrland, förutom alla längst upp. Annars halvklart.
2: Så i helgen får du nytta av ditt paraply som... Hur har det så ut?
0: Det är taxar med tröjor i olika färger. Jättefint och smakfullt. Det här är Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Idag kör vi vår allra sista morsdag-tävling.
1: Ja, för det är ju morsdag på söndag och det kanske är så att du har en mamma i din närhet, din egen eller dina barns mamma, som du tycker förtjänar att hyllas i radio.
0: Då tänkte vi att vi kunde göra det strax efter 16:30. Dessutom ger vi bort presenter. Så vill du att vi ska peppa en mamma som är toppen, så går du in på mixmegapol.se, så kanske vi hör lite senare idag. Där är eftermiddagen i Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Mix Megapol, Stockholm Marathon imorgon. Kanske sitter du i bilen just nu på väg till Stockholm för att vara med på det.
1: Heja!
0: Jag skulle inte vara det.
1: Nej.
0: Men jag beundrar alla som är med. Jag bor i Stockholm och nu är det inte så, men för några år sedan så sprang de faktiskt förbi vårt hus.
1: Jaha, ni hade första parkett.
0: Ja. Och då tittade vi på Stockholm Marathon på tv. Och sen när vi såg att de som ledde loppet började närma sig vår gata, då gick vi ut på balkongen och tittade där. Och blev lika förvånade varje gång. För de springer så fort.
1: Ja, helt roligt.
0: Alltså om jag skulle springa mitt alla snabbaste, ja då springer jag lika fort som de springer då. Den lilla sträckan förbi vårt hus. Men sen håller de på i 4 mil. Det är helt galet.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen, innebär att du både får nyare och äldre låtar och svenska och utländska. Du, nästa vecka är det ju Sweden Rock.
1: Ja, just det.
0: Jag tänkte att jag skulle ha ett litet quiz.
2: Med mig?
0: Ja, och alla som lyssnar. Jag kommer säga tre stycken artister eller grupper. Vi ska lyssna på musik med dem om en liten stund.
2: Okay.
0: Men bara ett gäng har spelat på Sweden Rock.
2: Okej.
0: Okay. Är det Metallica, Smash Into Pieces eller A-Teens?
3: Klura på det en liten stund.
4: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
5: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
4: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
6: Mix Megapol.

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som du var.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och för lite stund sedan spelade vi ju Smash Into Pieces.
1: Ja, just det.
0: Och jag sa att, är det de, Metallica eller A-Teens som någon gång har spelat på Sweden Rock?
1: A-Teens.
0: Ja, var fel.
1: Det var fel, ja.
0: Det var fel, det var Smash Into Pieces. Men det hade ju varit väldigt kul om Metallica skulle komma dit något år. Mm-hmm.

0: eftermiddag, det är Mix Megapol och idag är det fotbollströjefredag. Vi får besök av Janne Andersson efter klockan 4.
1: Ja, Sveriges tidigare förbundskapten som nu då är förbundskapten för Barncancerfondens eget lag.
0: Det här är så fint. Det består ju av barn som antingen gått igenom sin behandling eller som är mitt uppe i den. Och det är inte så att de spelar fotboll. Nej. Utan de bara, de är tilldelade att de är målvakt eller, ja, eller något sånt där. För att fokusera på att vi ska hjälpa barn som har drabbats av cancer. Så man kan fota sig själv i sin lagtröja, lägga ut den på sociala medier och hashtagga med fotbollströjefredag. Och så får man gärna swisha en hundring till Barncancerfonden.
1: Ja, och numret är 90 20 99 1.
0: Och vi har ju också på olika lag. Jag är på Sirius.
1: Uppsala.
0: Ja, Uppsala-laget som varit med i Allsvenskan sedan 2017. Och de har legat någonstans i mitten eller så, puttrat lite. Men nu så leder de tabellen.
1: Kul.
0: Heja Sirius.
1: Ja, jag säger heja damlaget i Rå IF i Helsingborg. Jag har en kompis som spelar där.
0: Ja, men vad kul. Mm-hmm. Vilket lag hejar du på? Du får jättegärna hashtagga med fotbollströjefredag. Så gör vi någonting fint tillsammans. Och Janne Andersson är alltså här efter klockan 4 i Mix Megapol. Easy.

0: Mix Megapol på morgonen hör du Gry och morgongänget. En del av gänget är Karo.
1: Just det.
0: Hon skulle till banken och lägga om lånet och sånt. Ja. Då ska man vara tuff och förhandla.
1: Det här har man ju fått lära sig. Vill du inte göra som jag vill, då byter jag bank.
0: Ja. Hon testade det gick så där. Vi ska ta och lyssna på hur det lät om en liten stund.
2: Om jag just nu är färdig av. Och du?
3: Ja. Oj, om du skulle falla av stolen och dö.
2: Ja.
3: Vad händer då, menar du?
2: Kommer ni att spela en låt eller kommer ni att vara ledsna? Eller?
4: Nej, men gullig dansk. Du behöver inte vara. Det är klart att vi kommer spela en låt.
3: Ja.
4: Det kommer lösa sig dansk. Musik blir det.
2: Fireball.
5: Fireball. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Och det här är originalet. Klockan har blivit 3 och det här är Mix Megapol. Du ska få nyheter.
1: Här börjar vi med den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg som får sparken från polisen. Det uppger hon själv för Polistidningen. Hon står åtalad för rattfylleri och narkotikabrott efter en händelse i mellandagarna. Hon nekar till de misstankarna men medger olovlig körning. Katja Nyberg blev riksdagsledamot 2018 och är sedan dess tjänstledig från sitt jobb på polisens nationella operativa avdelning. I Danmark har drottning Margrethe nu blivit utskriven från sjukhuset, rapporterar Extrabladet. Hon blev inlagd tidigare i veckan för andra gången på kort tid för att få behandling för en större blodansamling i höften. Tidigare i maj drabbades hon av kärlkramp. Margrethe, som är 86 år, abdikerade för 2 år sedan men har behållit sin drottningtitel. Och sist ska det handla om värmeböljan som håller i sig i delar av Europa. I förrgår slogs temperaturrekordet för maj i Portugal. 40,3 grader var det i de inre delarna av landet. Idag gäller värmevarningar även i delar av Spanien, Frankrike och Belgien. Läget väntas hålla i sig även under helgen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ganska varmt här i Sverige också.
1: Ja.
2: I alla fall i Borås. 28 grader.
1: Ja, det får man säga, va? Ja. För den här tiden på året.
2: Fortfarande soligt på många håll, men det ska mulna på mer och mer under eftermiddagen och kvällen. Kan också komma någon skur. Och imorgon rör sig flera regnområden över landet. Det ska faktiskt regna i stort sett överallt förr eller senare, men det håller inte på hela dagen.
1: Nej, okay.
2: Utan det är en skur eller så. Söndag, molnigt i Norrland förutom allra längst upp. Annars ska det vara halvklart. Det var helgvädret. Ska vi inte ta riktigt bra fredagslåt?
1: Jag kan väl inte göra det.
2: Ja, bara sådana i alla fall.
1: Det var bra.
2: Den perfekta mixen här i Mix Megapol.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Madde och Robin hänger med dig.
1: Hej.
0: Men på morgonen är det Grymorgon-gänget som är
2: här från klockan 6.
0: Karo har varit hos banken och försökt förhandla om sina lån. Vi ska börja med att lyssna hur det lät när hon gjorde det förra året. Det berättade hon om i morse.
3: Då var det att när jag skulle hota med att byta bank för att jag ville ha lägre ränta. Då sa ju bankpersonen så, ja, okej. Alltså det kan du göra.
1: Lätten.
3: Nu händer det sjuka att innan jag ens hann hota med att byta bank, då sa den här personen jag pratade med, men alltså du kanske ska byta bank, om inte du litar på oss. Så hela mitt förhandlingsläge blev, alltså jag bara, ja, det kanske jag gör det då. Om du känner att du inte litar på oss som bank.
0: Vad har du sagt till den här stackars människan?
3: Ja.
0: Väldigt märkligt.
2: Det här är nya strategin från banken, tror jag.
0: Gör det då.
2: Förekomma.
0: Stick då. Nästa vecka får Gry och morgongänget besök av bland andra Cassiopeia och så Peter Settman och Fredrik Granberg. Ronny och Ragge kommer hit. Det är nästa vecka det här i Mix Megapol. Än så länge njuter vi av att det är fredag. Du är så välkommen. I don't even

0: fredag eftermiddag. Det är Mix Megapol. Liksom nedförsbacken mot helgen.
1: Ja.
0: Superhärligt. Vi försöker ge dig den perfekta mixen på jobbet. Lite äldre låtar, lite nyare låtar som hoppas ger dig en bättre dag. Jag hoppas det funkar. David finns i Nora.
2: Ni är ett sällskap hela dagen. Jag sitter ensam i fordonet. Men man är liksom inte ensam när man har det. Ni är helt underbara.
0: Ja, men gud vad du är snäll. Det här är Mix Megapol.

0: god eftermiddag. Mix Megapol. Janne Andersson är på ingång här om en halvtimme. Roligt.
1: Det är fotbollströjefredag.
0: Och så blir det en glad nyhet. Tänk dig en väldigt gammaldags och seriös ceremoni. Mm-hmm. I kombination med en fyraåring. Det handlar dagens glada nyhet om vad som kommer om ett ögonblick.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.

0: Varje dag vid den här tiden försöker jag hitta något glatt och berätta. Idag är det väldigt glatt.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet handlar om en tjej som heter Jennifer Corcoran. Mm-hmm. Hon har blivit borgmästare. Okay. I en stad i England som heter Sefton. Ah. Jag visste inte heller vad det
2: låg. Det här är också, det är också en titel med anor.
0: Ja, det här är så fint, vet du. Och häromdagen var det dags för den stora ceremonin då, när hon skulle sväras in. Och i den ceremonin har borgmästarna alltid på sig speciella kläder. Och det är otroligt gammaldags.
2: Okay.
0: Alltså jag skulle, det ser ut som någon på 1700-talet, mm-hmm, kanske. Typ någon, ja, jag vet inte. Svart trekantig mössa, vitt krås kring halsen och en röd och svart dräkt med lång kappa.
2: Okay.
0: Och medaljer då kring halsen. Och vid den här ceremonin så var kyrkan i staden full. Blivande borgmästaren Jennifers barn är också med i kyrkan.
2: Okay.
0: Bland annat då en 4-årig flicka. Så att du jag ska beskriva det här. Rött hår i hästsvans, jättefin rosa klänning. Och när Jennifer, alltså borgmästaren i de här traditionella kläderna, går förbi dottern, så säger dottern högt och tydligt, jag hoppas det här hörs nu. Det hörs lite då. Hon säger, mom, why are you dressed as a pirate? Alla hör det.
2: Ja, inte så lätt att veta.
0: Nej, men det är så himla gulligt. Här är dagens glada nyhet i Mix Megapol. Har du en, får du gärna mejla till studion@mixmegapol.se. Du kan vinna ett presentkort på McDonald's. Så kan du bjuda pirater, vilka du vill, borgmästare,
2: fyraåringar,
0: ja, på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det var den glada nyheten i Mix Megapol.

0: Bruno Mars, I Just Might. Lite pepp för dig som ska springa Stockholm Marathon i helgen.
1: Det ska inte jag göra.
0: Eller heja.
1: Jag ska ligga på soffan och äta chips.
0: Eller titta på tv.
1: Ja, just det.
0: Eller dig som någonsin har talat om Stockholm Marathon.

0: Mix Megapol, apropå AIK och andra lag man kan heja eller inte heja på, så är det fotbollströjefredag idag.
1: Ja, men exakt. Inte varje dag vi sitter på jobbet, du och jag, med fotbollströjorna på.
0: Nej, och högst involverad i det här är ju Sveriges för detta förbundskapten i fotboll, Janne Andersson, och han hälsar på strax.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Nu är klockan 4. Det här är Mix Megapol. Vi ska få nyheter.
1: Och här ska vi börja med att det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det hela beror på en brand in till spåret i höjd med Laxå. Trafikverket skriver att trafiken beräknas återupptas under eftermiddagen. Exakt när är än oklart. 4 män frikänns efter att ha stått åtalade för våldtäkter mot flera flickor på HVB-hem i nordöstra Skåne och Blekinge i höstas. 2 av männen döms för att ha filmat och spridit bilder på flickorna, och en av männen döms även för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Och fackförbundet IF Metall avbryter delar av strejken mot elbilstillverkaren Tesla. Enligt Dagens Industri har medlemmar på anläggningarna i Malmö och Uppsala fått besked om att de ska avbryta strejken som pågått rekordlänge i över 2,5 år.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Under kvällen ska det mulna på mer och mer. Det kan också komma någon skur. Det här gäller hela Sverige. 28 grader har vi i Borås just nu, så det är ju fantastiskt.
1: Härligt.
0: Imorgon rör sig flera regnområden över landet. Det ska regna i stort sett överallt förr eller senare. Söndag, molnigt i Norrland förutom allra längst upp. Annars ska det vara halvklart. Fotbollströj fredag.
1: Ja, Janne Andersson är på väg in i studion.
0: Och så fortsätter vi er i den perfekta mixen, så att den eftermiddagen går hur fort som helst. Det är nedförsbacke mot helgen.

0: Mix Megapol, klockan har passerat 4. Tack för att du hänger med oss. Det är Maddo och Robin som du hör i Mix Megapol.
1: Och idag är det fotbollströjefredag.
0: Ambassadör för Barncancerfonden är Sveriges tidigare förbundskapten i fotboll, Janne Andersson. Hej!
2: Hej!
0: Nu idag så tar ju vuxna barn runt om i landet på sig fotbollströjor. Jag kom till lämna mitt barn på förskolan och då kom en pojke så här: kolla Märtas mamma, kolla Märtas mamma! Och så öppnade jackan och då hade han liksom sitt favoritlag.
2: Ja.
0: Hur känns det?
2: Här är ju ett exempel på där vi verkligen inom idrotten och fotbollen specifikt kan gå samman och verkligen göra någonting konkret, bra ihop och visa vägen för någonting. Dels genom att ta på tröjan och stötta sitt lag, men dessutom då genom att ta en selfie om man vill swisha en slant till Barncancerfonden. Jag tycker idén är så bra. Och du tänker här i Stockholm till exempel, du kommer på en arbetsplats och har någon BP, någon har Hammarby, någon har Djurgården, någon har AIK, någon har Vasalund och någon någonting annat. Det kan bli rätt så härliga diskussioner vid kaffeautomaten kan man säga kring vilket lag som är bäst.
1: Det här är tredje året som du är förbundskapten för Barncancerfondens lag. Vad har du lärt dig under de här åren?
2: Att man ska vara oerhört ödmjuk inför livet, om inte annat. Och man ska vara glad och tacksam att man är frisk och att man har människor runt sig, barn, barnbarn, som faktiskt är friska, för livets tuffa lotteri kan ställa till det ibland, som det gör för en del barn. Ett barn om dagen som insjuknar, och då har det gått så långt med forskningen så att 88% faktiskt klarar sin diagnos och överlever, men samtidigt är det då 12% som inte gör det. Och
0: men vänta, är det 85 har vi sagt för i några? Har du gått upp till 88?
2: Nya siffror i vår som säger 88%.
0: Så
2: det
0: går ju,
2: det går framåt. Och det är ju bland annat såklart på grund av Barncancerfondens jobb att samla in pengar till forskningen.
1: Vi sitter ju här nu alla tre klädda i Barncancerfondens snygga matchtröja. Och så tittar jag på klubbmärket. Det står BCF och så är det tre stycken stjärnor. Vad betyder de?
2: Det symboliserar ju då tre barn som tyvärr inte klarar sina diagnoser utan har fått lämna oss. Och det är då Knut och Levis och Alicia förra året. Så att det är tre barn som inte klarar det. Och det visar statistiskt ungefär att det är ungefär så det är.
0: Men det som är så vansinnigt i det här är att Levis som gick bort då, hans storebror är med i laget för han har också drabbats av cancer, samma cancerform.
2: Ja, det är apropå lotteri och jävlighet. Ja, nej, det är helt sjukt.
0: Ja, det är helt galet. Du, en helt annan sak. Fotbollströjefredag. Ska vi prata lite om fotbollströjor?
1: Helt opartiskt nu då. Förutom Barncancerfondens tröja, vilken är den snyggaste fotbollströjan?
2: Det är den här jag har med.
3: Du har den med dig.
2: Det är alltså Alets IK, som är min moderklubb hemma i Halmstad. Min far var ordförande över 20 år. Så att det är min moderklubb och det är den klubben som är närmast mitt hjärta. Mm.
0: Fint. Det är fotbollströjefredag idag. Swish-numret till Barncancerfonden, Robin.
1: 90 20 99 1. Skicka iväg en slant.
0: Janne Andersson är här, för detta förbundskapten för svenska herrlandslaget i fotboll. Lägger han sig i den nya förbundskaptenens jobb? Och hur är Janne som supporter? Det ska vi ta reda på strax i Mix Megapol.

0: No.
1: Mix Megapol, fotbollströjefredag. Vill du också swisha en slant till Barncancerfonden? Gör gärna det, så är swishnumret 90 20 99 1.
2: Förbundskaptenen för Barncancerfondens fotbollslag och för detta förbundskaptenen för landslaget, Janne Andersson, är här och hälsar på.
1: Du snart börjar i VM också. Kommer du sitta på en uteservering klockan 5:30 på morgonen?
3: Nej, nej. Jag sitter inte på uteservering. Jag slutar med det för många år sedan. Nej, men jag ska inte säga så, men lite grann med mitt halvkändiskap så hamnar jag inte på uteservering.
1: Nej, jag förstår det.
3: Framförallt
1: kanske,
3: inte i samband med fotboll och öl. Det blir ingen bra kombination för mig. Så, men jag ska sitta hemma och titta.
1: Hur är du då? Är du liksom, vi har en sambo som är oerhört engagerad i fotboll. Och jag är i ett annat rum här. Han ser du muttrar. Är du mutterkille eller skriker du? Eller vad gör du?
3: Jag har ju nog mutter. Det tycker jag lika. Min fru tycker att jag är muttergubbe i allt. Om jag kör bil eller vad jag än gör. Men...
2: Har du någon kontakt med nuvarande förbundskaptenen Graham Potter?
3: Ja, det har jag. Det är sms kontakt senast igår faktiskt.
2: Hur ser den kontakten ut? Ger du lite goda råd?
3: Nej, men jag får ju... Det är inte så att jag går dit och talar om hur de ska göra det, men är de som frågar grejer till mig och vill bolla och är nyfiken på vad jag tycker, så jag har inga problem att prata om det och försöka bidra med något.
1: Jag tror att det kommer gå för Sverige.
3: Det är ju jättesvårt. Det är så små marginaler. Får vi ju ha hela och fiska spelare, det är liksom steg ett. Så tror jag man kan faktiskt vara med och hota en hel del lag här på vägen, men jag tror att varje match kommer vara oerhört jämn.
1: Vi är superglada att du är här. Vi har på oss jättefina fotbollströjor. Ska vi ta en selfie då och swisha pengar till Barncancerfonden?
3: Tycker man ska göra. 90 20 99 1. Och är man eventuellt företagare så bör man swisha lite mer. Varenda krona behövs. Varenda krona används på ett jättebra sätt.
1: Janne Andersson, tack för att du hälsade på i Mix Megapol.
3: Tack själv.

0: Megapol. Det finns en mamma någonstans i Sverige som just nu inte har en aning om att hon ska vara med i radion bara några minuter.
1: Det är mors dag på söndag och vi ska hylla en fantastisk mamma om en liten stund tillsammans med Triss.
0: Vilken mamma ska vi hylla? Gå in på mixmegapol.se.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: En mamma värd att hylla i samarbete med Triss. En skraplott från Svenska Spel med 18-årsgräns.
1: Det är mors dag på söndag och varje dag den här veckan har vi hyllat mammor.
2: Mm, du har kunnat nominera på hemsidan. Vi har ringt upp och bjussat på 3 stycken trisslotter och en 1000-lapp som mamman fått göra vad hon vill med.
1: Idag är det Tim som är nominerad till Jonna. De bor i Mantorp. Båda är med på telefonen. Tim var beredd på det. Jonna var absolut inte beredd på det. Tim, kunde inte berätta lite vad du skrev på vår hemsida?
3: Oj, vad har jag skrivit om Jonna? Ja, men jag har skrivit att jag vill hylla henne för att hon är en sån fantastisk mamma till sina 2 barn och till sina 3 bonusbarn. Jag menar, våra vara skulle inte funka utan dig. Så. Och att jag är fruktansvärt tacksam över det. Och att jag är så glad att jag ska få bli din man i september nästa år. Och därför tyckte jag att du var värd att hyllas. Ja.
2: Tim skriver också, Jonna, att du har det största och varmaste hjärta han någonsin mött på.
4: Tack snälla, älskade Tim.
3: Tack själv.

0: Mix Megapol. Häromdagen var jag i en affär och hörde en låt som var så fruktansvärt bra.
1: Vilken var det då?
0: Så jag kösämmar den.
1: Jaha.
0: Holly Hammars nya.
1: Oh, hon har släppt nytt, ja.
0: Aldrig ensam igen. Vi måste spela den.
1: Ja, det gör vi.
0: Den är fantastisk. Kommer strax.

0: Den är så bra den här låten. Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ny musik i Mix Megapol.
1: Jag älskar hennes sångröst. Hon är fantastisk.
0: Det är hon verkligen. Du är en kändiskoll strax.
1: Mm-hmm. Vad ska det handla om då?
0: Vilka ska gifta sig imorgon då?
1: Ska någon gifta sig imorgon?
0: Ja, men jättekända människor ska gifta sig. Nej, vi är inte bjudna. Och så är det en nyhet som jag vet att du kommer älska.
1: Aha.
0: För det här handlar om att grotta ner sig. Att bygga appar. Mm-hmm. Att kategorisera.
1: Mm-hmm.
0: Det är kändisar som håller
1: jag
0: på med det här.
1: Jag älskar grotta ner mig.
0: Ja, jag vet. Varför de gör det här och vad de gör ska vi prata om strax.
2: Det är alltså snöp mina rutor. Då har någon skrivit hej på min bagagelucka. Då får jag för mig att den som har skrivit hej kanske är i bagagelucka. Och jag tänkte så, jag släpper ut han. Han har chans nu att bara hoppa ut.
3: Snällt.
2: Sen körde jag iväg så. Sen var jag normal bara.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Klockan har blivit 5. Det här är Mix Megapol.
2: Och här är senaste nytt. 4 män frikänns efter att ha stått åtalade för våldtäkter mot flera flickor på HVB-hem i nordöstra Skåne och Blekinge i höstas. 2 av männen döms däremot för att ha filmat och spridit bilder på flickorna. En av männen döms också för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Matpriserna har knappt hunnit stabiliseras efter momssänkningen i april, för en nästa varningssignal kommer. Nu flaggar nämligen livsmedelstillverkarna för stigande kostnader. Man efterlyser förståelse för att priserna kan behöva höjas igen eftersom energikrisen i omvärlden sätter sina spår, framförallt då med ökade transport- och förpackningskostnader. Och imorgon lördag går Stockholm maraton av stapeln. I år är det nästan 25 000 anmälda löpare, vilket är rekordmånga. Och de kommer från 108 olika nationer, det skriver tidningen Mitt i.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Under kvällen kommer det att mulna på. Mer och mer kan också komma någon skur. Det här gäller hela Sverige. 28 grader har vi i Kalmar just nu.
2: Högsommar i maj. Ja,
1: verkligen. Imorgon rör sig flera regnområden över landet. Det ska faktiskt regna i stort sett överallt förr eller senare. Men det är liksom inget ihållande, inte hela dagen. Okay. Utan en stund.
2: Man kan sitta hemma och titta på en liten serie en stund.
1: Ja, så kommer det nog vara.
2: Utan att få dåligt samvete.
1: Nej, ska man aldrig ha. Pantertanter är toppen. På söndag, molnigt i Norrland, förutom allra längst upp. Annars så ska det vara halvklart. Hej Robin.
2: Hej Madel.
1: Det är en kändiskoll alldeles strax som ska handla om ett bröllop som kommer äga rum imorgon.

0: Mix Megapol, klockan har passerat 5. Det innebär att det är dags för en kändiskoll. Imorgon gifter sig Tarek Taylor och hans Sofia Ståhl.
1: Vad kul.
0: Bröllopet kommer att ske i utkanten av Stockholm. De har ju en ettårig dotter tillsammans, Evy. Tarek Taylor gästade oss för ett tag sedan. Kommer du ihåg hur det lät när vi visade upp en bild på din kyl?
1: Nej, men måste vi ta det?
0: Och i kylen så var det en halv flaska bubbel, ketchup. Det var allt du hade. Det lät så här.
2: Du skojar med mig.
1: Ja, men det här...
2: Är det på riktigt din kyl det där?
0: Ja, det var det.
1: Det var det. Men han lyckades också få till en gourmeträtt av det lilla jag hade där och i skafferiet.
0: Faktiskt. Felix Herngren och Ruben Östlund, regissörerna, startar något som de kallar för MyList. Alltså det är en sajt där kända och okända samlar sina favoritfilmer och serier.
1: Jaha.
0: Och Felix säger så här att han vill gärna tipsa om filmer som inte har fått så höga betyg men som ändå betytt mycket för dem. För man kan ju ha en favoritfilm som kanske får en 2 i betyg, men den är nog jättebra. Bland de här kända tipsarna finns Keanu Reeves, Kirsten Dunst och Mia Skäringer till exempel. Och tjänsten är gratis, ska så småningom bli en app.
1: Det här är alltså sådana som finns i Felix Herngren och Ruben Östlunds telefonbok.
0: Ja, men varför inte? Jag vill bara använda sina kompisar. Jag tänkte du skulle tycka att det var lite kul och kanske lite så. Det är lite nördigt, det är lite roligt. Det här är Mix Megapol. Det här var länge sedan.

0: Bra dansat.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Robin Dejork i Mix Megapol. Den ville du höra, Therese, i en bil utanför Värnamo. Kommer det sig?
2: För att han blir glad av den.
0: Ja, det blir man. Vi blir glad av dig. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Fredag kväll i Mix Megapol. Det här får den perfekta mixen. Det är både nyare och äldre låtar. Det här var nytt. Alex Warren, Fever Dream. Vi har haft många härliga gäster den här veckan.
1: Mm, men det har varit lite av ett tema, Madde. Vi har haft gäster med lite annorlunda hobbies.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Bland annat så var ju Bingolottos Daniel Norberg här. Och vi undrar vad han gör när han är ledig. Vad han drömmer om liksom. Mm. Hade aldrig kunnat ana.
1: Nej.
0: Och så frågar vi Cassiopeia. Där kunde man ju ändå tänka att det skulle vara någon liten udda hobby.
1: Ja, men lite grann. Men kanske inte
0: aldrig,
1: det där.
0: Nej, jag hade aldrig kunnat föreställa mig. Vi lyssnar på hur det lät om en liten stund.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.
3: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien.

0: Megapol, fredag kväll. Madde och Robin håller i sällskap. Och vi är här varje dag mellan 2 och 6. Och klockan 4 varje dag brukar vi ha gäster.
1: Och vilken vecka vi har haft.
0: Ja, det var toppen. Daniel Norberg, programledare för Bingolotto, var här till exempel. Och då frågade vi lite grann om hobbies och sådär. Och då berättade han det här.
2: Min dröm är att bli skattletare. Hitta en skatt.
0: Vad letar du med? Är det så här metalldetektor eller?
2: Mm. Du gör det på riktigt. Oh. Specialbeställd från Tyskland.
0: Var letar du någonstans?
2: Egentligen måste man ha tillstånd och sådär. Så att jag har bara letat på min tomt hemma i Uddevalla. Men jag har ändå hittat förvånansvärt mycket grejer där.
0: Alltså,
2: med massa små mynt och små hästhovar och kapsyler. Och, på den lilla platsen jag har gått runt där med och lurar.
0: Man får så rolig bild i huvudet av att han går med sina lurar. Ja, väldigt gulligt. Daniel Norberg från Bingolotto var det här. Mm. Och så var ju Cassiopeia här också.
1: Yrvädret Cassiopeia.
0: Så vi tänkte, har hon också någon annorlunda hobby? Jajamän.
3: Bananprojektet.
0: Ni äter banan?
3: Vi fotar bananer. Bananskal som folk har slängt på marken. Och så har vi liksom typ nästan 500 bilder av bananskal som vi har fotat över hela världen när vi har varit på resor.
0: Riggar ni det någonsin? Kan du säga till mig, hörru Madde, gå och släng bananskal där så ska jag...
3: Det är fusk.
0: Ja.
3: Det får inte jag.
0: Cassiopeia. Man måste ha regler.
1: Ja.
0: Ja. Nästa vecka gästas vi till exempel av Scarlett.
1: Victor Lexell.
0: Camilla Läckberg kommer hit.
1: Vilka toppennamn.
0: Ja, men jag menar det. På med radion även då. Men nu njuter vi av att det är fredag. Det här är Mix Megapol. Mm.

0: Mondo, feeling myself i Mix Megapol. Vad skönt att det är helg.
1: Ja, hem och öppna chipspåsen.
0: Ja, är det planerna?
1: Det är planen. Ett problem dock nu på helgen, Madde. Det finns ju för många chipssmaker.
0: Oj, vad jobbigt.
1: Ja, det här är ett ilandsproblem. Men det har ju spårat helt. Det ska vara vanliga. Möjligen sour cream och onion.
0: Ja, sour cream och onion chips är de bästa.
1: Visste du förresten? Sour cream och onion är en svensk uppfinning.
0: Nej, jo, det är väl amerikanskt?
1: Kom på 80-talet. Aha. Tanken var att det skulle smaka som potatisgratäng.
0: Ja, någon slags grädd och lök och potatis. Ja, jag fattar.
1: Och i början så fick Estrella brev från folk som var arga. De anklagade dem för att ha i någonting som gjorde att man blev beroende av de här chipsen.
0: Är det liksom svårare att lägga ifrån sig dem än andra chips?
1: Men det.
0: Ja, det är mina favoriter. Ja, det är äckligaste chipsen jag ätit. Räkcocktail. Det smakade bara Rhode Island-sås. Köp inte dem om du ser dem.

0: honom det. Klockan är snart 6. Det här är Mix Megapol. Madde och Robin håller dig i sällskap.
1: Hej!
0: Anders Dags, förfest med Rickard Rej.
1: Ja, vad kul.
0: Jag tänkte som vanligt att jag skulle ge en ledtråd till första låten.
1: Vad blir det?
0: När man har små barn som precis har börjat på förskola, då är man ju sjuk hela tiden. För de har inget immunförsvar, de drar hem massa saker. Alltså man är sjuk hela tiden. Och det är ju extremt dåligt om man ska vara med i Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Att man drabbas av det man absolut inte vill ha. För det går liksom inte att stoppa eller skärpa sig när man får den sjukdomen, så att säga. Och det hände ju. En av grupperna som var med i Melodifestivalen i våras, sångaren kunde inte ens vara med på de första repetitionerna, utan den fick komma efter.
1: Ja, det var lite skakigt.
0: Och den dagen de tävlade hade han bara ätit en banan.
1: Ja.
0: Det gick rätt bra ändå. Vi tar och lyssnar på den låten strax.
2: I've heard people say that Gri-o-moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Pet Shop Boys startade i London i början av 80-talet och slog igenom med West End Girls. De älskade att göra musik, men var egentligen aldrig särskilt intresserade av att spela live.
1: We've really always been about songwriting, making what we hope are great sounding records, trying to put them on the dance floor as well.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
2: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som drar igång förfest alldeles strax.
3: Här är senaste nytt som börjar med att Iran måste gå med på att de aldrig kommer att ha ett kärnvapen eller en kärnvapenbomb. Hormuzsundet måste dessutom omedelbart öppnas utan avgifter för obegränsad sjöfartstrafik i båda riktningarna. Det här skriver USAs president Donald Trump i ett nytt inlägg på Truth Social. En 16-årig pojke häktas på sannolika skäl misstänkt för mord efter en dödsskjutning i Eskilstuna i februari. En man i 25-årsåldern sköts till döds inne på en restaurang och flera vittnen fanns på plats vid tillfället. Matpriserna har knappt hunnit stabiliseras efter momssänkningen förrän nästa varningssignal kommer. För nu flaggar livsmedelstillverkarna för stigande kostnader. Man efterlyser förståelse för att priserna kan behöva höjas på nytt då energikrisen i omvärlden sätter sina spår med framförallt ökade transport- och förpackningskostnader. Och så kan vi berätta att värmeböljan håller i sig i delar av Europa. I förrgår slogs temperaturrekordet för maj i Portugal där det var 40,3 grader varmt i de inre delarna av landet. Och idag gäller värmevarningarna även i delar av Spanien, Frankrike och Belgien. Och läget väntas hålla i sig även under helgen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Liten titt på vädret för imorgon och det ser ut att bli hyfsat varmt ändå i hela landet, men det är ett lågtryck och en hel del moln över landet. Dessutom kan det dra in ett par regnväder. Men temperaturerna blir från 8 grader i norr till en 20 grader i

Det här är Mix Megapol för fest och idag är det veterandagen där vi med tacksamhet och respekt hedrar alla de som osjälviskt tjänstgjort för vårt land och för världen. Här kommer Pink, Trustfall i Mix Megapol.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och vi rusar rakt in i sommaren. Jag är snart tillbaka. Boyzone, Paula Abdul och Erik Segerstedt på gång.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
4: Megapol.

0: rytmerna, låt det gunga.
1: Indestructible med Robin här i Mix Megapol. Vi fortsätter med lite gung då. Paul Simon här. Och ja, det är fotbollströje fredag idag. Har du något favoritlag på med fotbollströja, ta en bild på dig själv och swisha till Barncancerfonden. Det är ju deras härliga kampanj.

0: låter. Det här är Mix Megapol, det är jag, Rickard Herrej. Snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Dessutom ska vi kolla lite på vädret för imorgon.
1: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt i skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En liten titt på vädret för imorgon, lördag. Värmen, ja, den ser ut att bestå under helgen, men vädret blir lite mer lågtrycksbetonat och ostadigt, och ett par regnområden kommer att passera in från väster. Temperaturerna från 8 grader i norr till en 20 grader i söder. Ja, när klockan har passerat 7 på kvällen så hoppas jag du har en riktigt skön fredagkväll. Själv ska jag spendera den här i studion, glädjande nog, och spela lite sköna låtar. Carlene Carter på gång, lite Ed Sheeran dessutom, men först en riktig klassiker med Journey.

0: förfest på Mix Megapol med Rickard Ray.
1: Ja, det där var ju riktig danslåt det där. Carlene Carter, riktigt skönt att bugga till. Nu ska vi ha lite Nick Kershaw, lite Shakira, men allra först lite Iconic med 18s från årets Melodifestivalfinal.

0: Det här är Mix Megapol och jag läste att 49% av par gör det här innan de gifter sig. Vad skulle det kunna vara då? Ja, kanske inte riktigt det du tror, men jag ska snart berätta.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne, som spelar keyboard i AHA, gjorde den här berömda synslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song, och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit.
1: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller med lite sällskap denna fredagskväll. Jag läste att 49% av par skaffar en hund eller katt innan de gifter sig. Och ganska många det. 49%. Ja, de testar lite grann med att ha liksom ett gemensamt barn innan de gifter sig. Ja, så kan det vara. Det är mysigt med hund. Ja, katt också kanske, men jag gillar mest hund, måste jag säga. Nu tar vi Tina Turner, lite Kimberly och Westlife här i Mix Megapol för fest.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Det är jag det, och idag hedrar vi alla som tjänstgjort osjälviskt. Stor respekt och tacksamhet visar vi för dem som har varit ute i världen i militärtjänst för Sverige och för FN kanske. Ja, det är eran dag idag, veterandagen. Nu lite Smash Into Pieces, sen lite Rockwell och Michael Jackson och sen lite Alcazar. Det är ju ändå fredag.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Jag har lite Shania Twain, lite Medina, lite Steve Winwood och dessutom ska vi kolla på vädret.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar en titt på vädret för imorgon lördag som ser ut att bli ett typiskt sommarväder. Moln, regn, lite sol och temperaturer runt 8 grader i norr till en 20 grader i söder kanske. Lite mer lågtryck, lite mer moln och kanske lite regn här och där. Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. När klockan passerar 8 på kvällen, är du ute och kör bil, ta det lugnt och försiktigt, håll avstånd, håll ner farten och visa respekt. Det är mycket sommartrafik ute nu också, mycket cyklister, campingbilar, traktorer, ja allt vad det kan vara som vill dela den där vägen. Ja, lugnt och försiktigt, skruva upp volymen för nu kan du sjunga med. Här kommer Shania Twain.

här är Mix Megapol och idag är det fotbollströjefredag. Ett härligt initiativ från Barncancerfonden som dök upp för några år sedan. Man tar på sig en fotbollströja och så tar man en liten bild och swishar pengar till Barncancerfonden. Tänk, trevligt tema och ett gott syfte. Mm, det här är Mix Megapol. Petra Marklund, händerna mot himlen. Och sen har vi lite David Guetta.

0: Det här är Mix Megapol och jag läste att 25% av alla människor som går till gymmet spenderar mer tid här än vad de gör i själva gymmet. Mm, vad är det jag pratar om nu?
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
3: Megafon.

läste att 25% av alla som går till gymmet spenderar mer tid i bastun än vad de gör att träna. Ja, kanske inte så konstigt. Det är mysigt att sitta i bastun. Man kan sitta och prata lite grann och svettas ur lite. Ja, jag gillar att sitta i bastun. Men ja, jag gillar att träna också. Jag behöver nog träna lite mer, tänker jag, än vad jag har gjort på senare tid dock. Janet Jackson, Abba, Thomas Stenström och Loreen kommer här. För det är ju...

Här är Mix Megapol och jag läste att trio med Bumbas trummis Jan Harg har gått ur tiden. 85 år gammal blev han. De var enormt stora på 60-talet. Jag minns till exempel en affisch jag såg på en folkpark där de var huvudakten och Simon & Garfunkel var förband. Ja, de behövde något publikdragande band också, tänkte arrangören. Så trio med Bumba blev huvudakten och Simon & Garfunkel fick värme.

Det här är Mix Megapol där jag har glädjen att få stå ända fram till midnatt och bjuda på den perfekta mixen. Snart tillbaka, lite Bryan Adams, Miss Li och NSYNC på ingång.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Det här är Mix Megapol denna fredag den 29 maj. Sista fredagen i denna månad. Nu stormar vi framåt mot sommaren. Idag är det förresten Jeanette och Yvonne som har namnsdag om du firar något sånt. Och hinner du fortfarande slänga iväg ett litet sms till någon och glädja någon. Du kanske till och med kan ringa och komma över på lite fika. Klockan är ju ändå bara 9. Ja, det är fredag kväll. Här kommer lite Bryan Adams, Miss Li och NSYNC i Mix Megapol.

0: Nej.
1: En sänke här i Mix Megapol. Vi fortsätter med lite Roxette, Danny Saucedo, Taylor Swift. Men allra först lite ny musik från Bruno Mars. Vad säger du, Tony?
2: Kom igen nu, känna rytmen och låt det gunga.

0: Här är Mix Megapol och jag läste att 47% av män av olyckshändelse har råkat säga det här till en ny flickvän. Vad har man råkat säga? Jo, jag ska snart berätta.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey. Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, läste att 47% av män säger att de vid något tillfälle i livet har råkat säga av olyckshändelse till en ny bekantskap eller ny då flickvän eller pojkvän: ja, jag älskar dig. Oj, nej, vänta. Sa jag det där nu? Ja, så kan det bli ibland när man lägger på telefonluren till exempel. Man har inte riktigt liksom tänkt igenom. Men ja, förhoppningsvis så blir det bra i alla fall. Nu, Madonna, Into the Groove, Smash Into Pieces och sen Bloodhound Gang här i Mix Megapol för fest.

Sussies orkester med den fantastiska Sussie Tapper, en av mina favoritsommarlåtar faktiskt. Dansar i månens sken. Här kommer en annan riktigt skön låt att dansa till. Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso med Honey Boy i Mix Megapol förfest.

0: Här är Mix Megapol, där jag, Rickard Herrey, snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Jag har lite Felicia, lite Celine Dion och Philip Bailey och Phil Collins med en gammal favoritlåt från tonåren.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

passerar 10 på kvällen. Hoppas du har en skön fredagskväll. Imorgon, ja, då blir det ju lite sommarväder. Det blir lite blandat, mulet, lite sol, lite regn här och var. Och temperaturer mellan 8 och 20 grader i landet. Nu Celine Dion, Felicia och sen en liten Phil Collins-låt som jag lyssnade mycket på när jag var i tonåren.

0: Philip Bailey från Earth, Wind and Fire tillsammans med Phil Collins med Easy Lover. Vi har lite Lady Gaga på gång, lite Daryl Braithwaite, men först 1000 spänn med tjuvjakt.
1: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Det här är Mix Megapol, Mondo, Feeling Myself. Armand Duplantis är också bra på musik, inte bara på att hoppa stavhopp. Snart tillbaka med Ace of Base, ABBA och Smash Into Pieces.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. La, la, la.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
3: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, där jag och Rickard här är snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Jag har lite Maja Ivarsson på gång och dessutom lite Murray Head från Chess.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, du som har träffat båda?
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu så har du träffat
3: honom. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

på kvällen. Imorgon är det Stockholm Marathon. Stort lycka till alla ni som ska springa. Och ska du springa, gå och lägg dig då. Du behöver sova och vara utvilad nu. Mycket spaghetti hoppas jag, och ingen spaghetti i benen imorgon. Murray Head kommer här, sen lite Maja Ivarsson.

0: igen nu, känna rytmerna, låt det gunga.
1: Ja då, vi ska gunga vidare, vi ska gunga vidare, Tony. Tony som kommer tillbaka i Let's Dance till hösten denna gång. De brukar ju gå på våren annars, men nu i höst är han tillbaka. Kimberly kommer här och sen har vi lite Men at Work i Mix Megapol.

0: dag.
1: Det här är Mix Megapol där vi snart är tillbaka med Laura Branigan, Roxette och lite Village People.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni. Mix Megapol, den perfekta mixen.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna fredagskväll. Jag står ju här varje fredag lördag, ända fram till midnatt och försöker bjuda på den perfekta mixen. Lite Village People på gång, lite freestyle. Tommy Ekman har ju skrivit en bok om sina erfarenheter och sitt liv. Riktigt spännande. Nu först dock, Laura Branigan här i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard Herreid, bockar, bugar och tackar för denna fredagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon, lördag, precis som alltid. Tills dess, ha det riktigt bra. Och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Karo, säg tre saker du inte fattar med ditt jobb.
2: Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med och vad jag gör.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Yeah.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mm.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.